10 minut čez 6 je, Žan Sirčič je bil tu, mi pa bomo pogledali na vremensko napoved. Sprva bo danes še jasno in sončno, že do poldne pa se bodo pojavili prvi oblaki in mogoče so rahle padavine, popoldne bo potem vse več dežja. Ponekod bodo padavine tudi izdatne, občasno bo pihal krepak jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18 do 23 stopin. Na Štajerskem bo danes prva še sončno, že kmalu pa se bo pooblačilo in začelo bo deževati. Popoldne bo ob tem pihal živahen jugozahodnik, temperature bodo dosegle največ 17 do 25 stopin.

6 in 20 minut je ura v našem programu, pa sledi jutranja stalnica na valovih časa. Na današnji dan leta 330 je bilo posvečeno mesto, ki leži na dveh celinah, to je Konstantinopel. Ime je dobilo po ustanovitelju cesarju Konstantinu Velikem, ki si je Bizanc izbral za prestolnico vzhodnega dela rimske države. Leta 1784 se je rodil slovenski jezikoslovec in narodni prebuditelj Urban Jarnik, ki je leta 1814 izdal zbor lepih ukov za slovensko mladino razprave, je pisal v koroškem narečju. Leta 1811 sta se v Siamu rodila dvojčici Chang in Eng, ki sta bili zraščeni s prsnima košema. Jo, za ta drugo je moralo biti to zelo enk. Se povečujem, zanima se vsi dvojčki, ki se rodijo zraščeni, imenujejo siamski dvojčki. Leta 1920 so v Trstu ustanovili prve oborožene fašistične čete v Italiji. Te čete so požgale slovenske in delovske domove in ustanove ter se znašale nad slovensko manjšino in vsemi, ki so nasprotovali fašističnemu nasilju ali se mu upirali. Leta 1974 je kitajsko mesto Sichuan prizadel silovit potres, pri čemer je umrlo več kot 20 tisoč ljudi. Leta 2011 pa je Barcelona na tekmi proti Levanteju knjižila točko in še tretjič zapored usvojila naslov španskega prvaka.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tam je naša glasba.
2: Mednarodna glasba iz prejšnjega tisočletja.

0: topa glasba naših sosedov.
1: Moj radio, glasba za nas.
2: Slovenski spored v RF.

0: Uraje 6 in kmalu 30 minut vesti v slovenskem jeziku pripravlja danes Luka Ulip in je zdaj pred mikrofonom.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Včeraj je potekala 81. obletnica osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. 13.000 ljudi iz celega sveta je sodelovalo na prireditvi, ki je potekala pod temo Storilci in storilke v nacizmu in je zavestno postavila v ospredje tiste, ki so s aktivnim delovanjem, sodelovanjem ali s pregledom prispevali k izvajanju nacistične sile. Ti so prišli iz središča družbe, večina nikoli ni bila obsojena, je menil Willy Merni, predsednik komiteja Mauthausen. Poleg preživelih iz koncentracijskih taborišč in prič Katje Sturm-Schnabel, Lucy Waldenstein in Piotra Kava so bile na obisku delegacije številnih skupin in držav. Trenutno so močne omejitve v javnem prometu med Koroško in Italijo. Razlog za te omejitve so gradbeniška dela na železniški progi med Trbižem in Videm. Za vse potnike in potnice to pomeni prestop na nadomestni avtobus. Omejitve tudi zadenejo vse potnice in potnike s kolesom, ki uporabljajo priljubljeni mednarodni Mikotra vlak. Mikotra vlak 4-krat na dan povezuje Beljak z Videm, ob koncu tedna pa tudi s Trstom. Na Koroškem je spet v pogovoru tematika oskrbe. V 79 domovih skrbijo za 5800 prebivalcev. Dežela za to plača na leto več kot 315 milijonov evrov. Več kot 2/3 tega denarja bi se naj vrnili nazaj deželi za upokojitve in denar za oskrbo. Z novim zakonom dežela načrtuje zagotoviti financiranje. K športu. SAK je v Koroški ligi proti Austria Amateure v petek igral neodločeno. Naslednja tekma SAK bo v sredo proti Špitalu. Prav tako so se z neodločenim izidom razšli Bilčovščani, ki so v spodnji ligi sredine včeraj proti Ledincam igrali 1-1. Nogometaši športnega društva DSG Sele so v soboto s 3-1 premagali športno društvo Trnja vas. S to zmago so se Selani na lestvici pospeli na 6. mesto.
0: Varno na na pod slovenskim sporedom ORF promet teče tekoče in brez večjih posebnosti. Srečno in varno vožnjo in tako naj tudi ostane.

Dobro jutro, moje ime je Gal Džurin, poslušate slovenski spored Radia ORF. Skrbimo za slovensko glasbo, kulturo in jezik.

0: 6:42 minute med tem že ura z jutranimi mislimi. Nas bo ta teden spremljala podpredsednica Farnega sveta v Bilčovsu in predsednica katoliške akcije Ani Boštjančič.
1: Dobro jutro vam želim. Z veseljem vas, dragi poslušalci, pozdravljam, saj se že dolgo nismo slišali. Včeraj smo obhajali materinski dan. Prepričana sem, da ste doživeli lepe in ljubezni polne trenutke v krogu svojih najdražjih. Drage mame, babice in prababice, iz srca se vam zahvalim za vašo požrtvovalnost in ljubezen, ki jo vsak dan podarjate svojim družinam. Posebej se vam zahvalim, da se poleg družinskih obveznosti prizadevate za naše fare po celi Koroški in skrbite za dobrobit na cerkvenem, duhovnem pa tudi kulturnem področju. Ste pravi biser v vsaki fari od zile, roža in podjune. Svoje duhovni misli bom ta teden namenila v zahvalo svoji mami. Slovo od njej bilo za nas otroke pred 2 leti neizmerno težko. Mama je bila srce in središče naše družine. Bila je kakor mogočno drevo, ki je kot močan steber držala vse veje. Jih hranila, tolažila, odpuščala, bodrila, hvalila, se veselila, če je naše življenje hodilo sadove. Če se je kaka veja ranila, je rane obvezala, znala najti besede, ki so zdravile in gradile mostove in tako povezovale in krepile ena drugo. Zelo nam otrokom mama manjka, zelo jo pogrešamo, a dragoceni so spomini, iz katerih črpamo in hvaležni smo, da smo jo imeli tako dolgo med nami. Draga mama, včeraj, ko sem pri Šmarnicah v Velini vasi sedela na tvojem mestu, sem te tako živo začutila, da so mi stopile solze v oči. Hvala ti, da si nam 6 otrokom posredovala dragocene oporoke, nam podarila neizmerno ljubezen, nas naučila moliti in se obenem zahvaliti za prejete darove. Draga mama, tudi v bodoče se bom trudila, da bom Bogu in Mariji v naročje položila vsak dan zahvalo.

8 minút pred 7 je. Hollywoodski pločnik slavnih, tako imenovani Walk of Fame, bo dobil novo zvezdo, dokrat so jo namenili 33-letni ameriški pop zvezdnici Miley Cyrus, za katero bo to eno od številnih priznanj doslej. Pevka bo zvezdo, ki bo 2845. po vrsti dobila 22. maja. Kot so utemeljili organizatorji, je Cyrus trajno zaznamovala zabavno industrijo, generacije mladih deklet pa sta navdihnila njeno dosedanje življenje in neustrašna ustvarjalnost.

7 in 16 minut je ura na Koroškem, bo danes prva še sončno, že kmalu pa se bo pooblačilo in popoldne oziroma zvečer in po noči prihaja težko pričakovani dež, aktualno dosegajo temperature 8 do 12 stopinj.

7 in 19 minut je ura, vabim vas, da v ponedeljek 11. maja skupaj prelistamo časopise. Kleine Zeitung poroča danes, da se je nek parček z motorno ladjo zapeljal na otok. Voznica je bila močno pijana in rahlo ranjena. Kleine priporoča danes, kaj, kje in koliko naj si upokojenci privarčujejo. Ledeni svetniki bodo končno prekinili sušo, vse več ljudi na Koroškem ima doma puške in drugo orožje. Na Dunaju pa se je začela 70. pesem Eurovizije. V Gracu je občinstvo z velikim navdušenjem pozdravilo premiero opere Der Rosenkavalier, še poroča Kleine Zeitung. Vnuk šefa policije je v zaporu zaradi prekupčevanja z mamili, poroča danes Kronen Zeitung. Na stranih 6-7 lahko beremo, da so potniki v Španiji zapustili luksuzno potniško ladjo za križarjenje, na kateri je izbruhnil hantavirus. Končno je konec suše, lahko še beremo, in nogometnemu klubu Lask iz Linca manjka le še točka do naslova prvaka v zvezdni nogometni ligi.

0: slovenski spored ORF na moji valovni dolžini.
1: Moja glasba in slovenska moderacija.
2: To je moj radio.
3: Jajno dajo, dobro jutro slovenskega sporeda. Nadaljujemo z svežimi aktualnimi informacijami. Pri mikrofonu je Luka Ulip. Ura pa 7:30 minut.
4: Koroška v živo. Poročila.
5: Včeraj je bila 81. obletnica osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. 13,000 ljudi iz celega sveta je sodelovalo na prireditvi, ki je potekala pod geslom Storilci in storilke v nacizmu in je zavestno postavila v ospredje tiste, ki so z aktivnim delovanjem, sodelovanjem ali s pregledom prispevali k izvajanju nacistične sile. Bili so iz središča družbe, večina nikoli ni bila obsojena, je menil Willy Merni, predsednik komiteja Mauthausen. Poleg preživelih iz koncentracijskih taborišč in prič, Katje Sturm Schnabel, Lucy Waldenstein in Piotra Kava so bile na obisku delegacije številnih skupin in držav. Trenutno so močne omejitve v javnem prometu med Koroško in Italijo. Razlog za te omejitve so gradbena dela na železniški progi med Trbižem in Vidmom. Za vse potnike in potnice morajo prestopiti na nadomestni avtobus. Omejitve se tičejo tudi vseh potnic in potnikov s kolesom, ki potujejo z mednarodnim vlakom Mikotra. Mikotra vlak 4-krat na dan povezuje Beljak z Vidmom, ob koncu tedna pa tudi s Trstom. Na Koroškem je spet predmet pogovorov o skrba. V 79 domovih skrbijo za 5800 prebivalcev. Dežela za to plača na leto več kot 315 milijonov evrov, več kot 2/3 tega denarja bi se naj vrnili nazaj deželi za upokojitve in denar za oskrbo. Z novim zakonom dežela načrtuje zagotoviti financiranje. K športu. SAK je v Koroški ligi proti Avstrija Amatöre v petek igral neodločeno. Naslednja tekma SAK je bo v sredo proti Špitalu in prav tako so se z neodločenim izidom razšli Bilčovščani, ki so v spodnji ligi sredina včeraj proti Ledincam igrali 1:1. Nogometaši športnega društva DSG Sele so v soboto s 3:1 premagali športno društvo Trnja Vas. S to zmago so se Selani na lestvici povzpeli na 6. mesto.
3: Varno na podslovenskim sporedom ORF povečan in upočasnjen je jutranji promet na mestnih upadnicah. Večjih ovir ali zastojev pa ni, srečno in varno vožnjo.

0: Nepozabna, čudovita Whitney Houston je bila tu. 7:41 minut kaže ta urina kazavca. Z duhovnimi mislimi nas bo ta teden v jutranjem radijskem sporedu spremljala podpredsednica Farnega sveta v Bilčovsu in predsednica katoliške akcije Ani Boštjančič.
1: Dobro jutro vam želim. Z veseljem vas, dragi poslušalci, pozdravljam, saj se že dolgo nismo slišali. Včeraj smo obhajali materinski dan. Prepričana sem, da ste doživeli lepe in ljubezni polne trenutke v krogu svojih najdražjih. Drage mame, babice in prababice, iz srca se vam zahvalim za vašo požrtvovalnost in ljubezen, ki jo vsak dan podarjate svojim družinam. Posebej se vam zahvalim, da se poleg družinskih obveznosti prizadevate za naše fare po celi Koroški in skrbite za dobrobit na cerkvenem, duhovnem pa tudi kulturnem področju. Ste pravi biser v vsaki fari od zile, roža in podjune. Svoje duhovne misli bom ta teden namenila v zahvalo svoji mami. Slovo od nje je bilo za nas otroke pred 2 leti neizmerno težko. Mama je bila srce in središče naše družine. Bila je kako mogočno drevo, ki je kot močan steber držala vse veje. Jih hranila, tolažila, odpuščala, bodrila, hvalila, se veselila, če je naše življenje rodilo sadove. Če se je kaka veja ranila, je rane obvezala, znala najti besede, ki so zdravile in gradile mostove in tako povezovale in krepile ena drugo. Zelo nam otrokom mama manjka, zelo jo pogrešamo, a dragoceni so spomini, iz katerih črpamo in hvaležni smo, da smo jo imeli tako dolgo med nami. Draga mama, včeraj, ko sem pri Šmarnicah v Velini vasi sedela na tvojem mestu, sem te tako živo začutila, da so mi stopile solze v oči. Hvala ti, da si nam 6 otrokom posredovala dragocene oporoke, nam podarila neizmerno ljubezen, nas naučila moliti in se obenem zahvaliti za prejete darove. Draga mama, tudi v bodoče se bom trudila, da bom Bogu in Mariji v naročje položila vsa.

0: fix.
1: Vreme na južnem Koroškem vam posveča ta slovenski spored ORF in Pomorjeva družba v Celovcu.
2: Vreme bo.
3: 9 minut pred 8 je na to ponedeljkovo jutro in danes sem povezan z Rosko Polesnik. Dobro jutro in lepo zdrav v Vogarče.
4: Lepo dobro jutro in hvala, da si ima klical. Imamo že 17 stopinj.
3: 17, zdaj že, aha, to je
4: ja,
3: pa.
4: Ja, 17. Zjutraj bo v Arne, zdaj pa 17. Jaz ne vem, pričakujem diš, a se bo nam što spolnilo, pa je še veliko vprašanje.
3: Da bi le bil, ne, tako težko kot zdaj, ka pa že dolgo nismo čakali, ali?
4: Jaz sem čera, mene se sti, da sem čera, a sem radi obšušla, bolj koj, 180 let nazaj je štek suho bolo.
3: A resen, ja.
4: Sem pošušla. Je pa ti resen, jaz smo zašpisana, leto z merca. Merca gaj bolo 13 litrov pa pol. Cel merc. Cel april vam 30 litrov. Majne kapa, 0, niks.
3: Se pravi, veliko premalo, ali?
4: Ko pa misliš, hej, kakaj suho. Še, rečma narava je srota, pa uretuj, vsi smo srota, no.
3: No, ampak zdaj pa prihajajo ti ledeni svetniki, tako imenovani, in jo, tudi Zofija, ne, ki ponavadi prinaša drž in kako zgleda bo tokrat tudi tako.
4: Ja, upamo, da bo, diš na 15. sem dan sprej kot jutre, bi ga rabili.
3: Kaj pa delate, gospa Polesnik? Kaj je novega pri vas?
4: Kaj novega? Včera smo fejrali, ja? Na tarniki dan, v soboto smo že malo pofejrali, pa včera, pa majniko večer gramo, pa... Ja, pa gartl prilijam, pa štoko.
3: A šmarnice tudi obhajate pri vas?
4: Ja.
3: Uh-huh. Kam pa greste?
4: V Vrčeh, cerkov.
3: Direkt v cerkvi, aha.
4: Imamo v cerkov v Vrčeh. In ja, nas je okrog deset nas pride, no. Ja, žalostno. Čas je bova polna cerkov, zdaj pa a na 5 moških, pa na 5 ženskih, tako kole.
3: Kak pa to potem naredite, uštimate, najprej se dobite, potem kaj zmolite, zapojete?
4: Ja, ob 6 zvečer se trofimo, pole se nekaj zapoje, pa se Rožnkrenc žubarje, pole pa berejo, pa ruč malo popojemo, pa litanija, nek dora pura imamo, 3/4 ura, se gramo pa ruč doma. Tako da smo do 7, ko si noh rihti že družduamo.
3: Potem se pa lepo zahvaljujem danes za poročanje, jo, in upam, da bo drž pršo in da se kmalu potem spet slišimo, gospa Polesnik, srečno.
4: Hvala lepa in sem poslušal, če man lep dan, prosimo za diš.
3: Enako vam tudi, adio.
4: Adio, srečno, hvala.

8 in 10 minut je ura, mi se bomo posvetili vremenski sliki. Hladna fronta se od severozahoda bliža Alpam, to pomeni, da bo danes na Koroškem sprva še jasno in sončno, že do povdne pa se bodo pojavili oblaki ali so se že in mogoče so rahle padavine, popovdne bo potem vse več dežja, ponekod bodo padavine tudi izdatne. Občasno bo danes pihal krepak jugozahodnik, najvišje dnevne temperature bodo dosegle 18 do 23 stopinj. Po noči bo krepko deževalo, jutri bo sprva še nekaj padavin, ponekod tudi izdatnih, okoli opoldneva naj bi dež potem ponehal, nato se bo zjasnilo, temperature pa bodo ob krepkem severozahodniku dosegle največ 8 do 13 stopinj. V sredo bo spet bolj prijazno vreme s soncem in rahlo oblačnostjo. Na Štajerskem bo danes sprva še sončno, že kmalu pa se bo pooblačilo in začelo bo deževati, popoldne bo pihal živahen jugozahodnik, temperature bodo dosegle največ 17 do 25 stopinj, jutri bo na Štajerskem vetrovno in nestanovitno z občasnimi padavinami, v sredo bo spremenljivo. V Sloveniji bodo danes nastajale plohe in nevihte, pihal bo jugozahodnik, jutri potem prehod hladne fronte z nevihtami, okrepljenim vetrom in ohladitvijo.

Poslušate oddajo Dobro jutro slovenskega sporeda ORF. Danes je ponedeljek, 11. maj ali veliki travn, to je 131. dan v tem letu, načeli pa smo koledarski teden 20. Goduje danes Gangolf, pregovor o vremenu se glasi dež ob nebohodu, za košnjo ni pogodu, pričemer ne vem, ali to velja za letošnje leto, trenutno je vsak dež zelo pogodu. Luna je trenutno v ribah, to je danes po luninem koledarju. Dobar dan za meditacijo, za nego, za ljubezen, umetniške dejavnosti, prošnje in hujšanje, manj dober pa naj bi bil za poslovne zadeve, za podpis pogodbe in za težko in rutinsko delo. Danes je dan, ko lahko jemo, karkoli se nam zlušta iz vastuvilst, tak ga imenujejo Nemci in danes nam ni treba razmišljati o ne vem kakem postu ali dieti, temveč lahko izberemo ravno to, kar nam pride na misel. Jaz bom naročil kar dva kebapa, enega za tam in potem še enega za sabo in to brez slabe vesti. Ma kak fajn dan je to.

0: Poj 9 je z nami, pri mikrofonu je zdaj spet Luka Ulip z aktualnimi informacijami.
1: Koroška v živo. Poročila.
2: Včeraj je potekala 81. obletnica osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. 13.000 ljudi iz celega sveta je sodelovalo na prireditvi, ki je potekala pod geslom Storilci in storilke v nacizmu in je zavestno postavila v ospredje tiste, ki so z aktivnim delovanjem, sodelovanjem ali s pregledom prispevali k izvajanju nacistične sile. Ti so prišli iz središča družbe, večina nikoli ni bila obsojena, je menil Willy Merni, predsednik komiteja Mauthausen. Poleg preživelih iz koncentracijskih taborišč in prič, Katja Sturm-Schnabel, Lucy Waldenstein in Piotra Kava so bile na obisku delegacija številnih skupin in držav. Visoki predstavnik mednarodne skupnosti Bosni in Hercegovini Christian Schmidt odhaja z položaja, je danes poročal nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Schmidt naj bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa naj bi bili pritiski ameriške administracije. Schmidt bo predstavil svojo odločitev jutri v New Yorku, kjer bo med drugim jasno opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine in njeno razgradnjo, meni FATS. Christian Schmidt je bil na položaju visokega predstavnika Bosne in Hercegovine od leta 2021 naprej in je nasledil Valentina Inska. Trenutno so močne omejitve v javnem prometu med Koroško in Italijo. Razlog za te omejitve so gradbena dela na železniški progi med Trbižem in Vidmom. Za vse potnike in potnico to pomeni prestop na nadomestni avtobus. Omejitve tudi zadenejo vse potnice in potnike s kolesom, ki uporabljajo priljubljeni mednarodni Mikotra vlak. Mikotra vlak 4-krat na dan povezuje Beljak z Vidmom, ob koncu tedna pa tudi s Trstom. K športu. SAK je v Koroški ligi proti Austria Amatöre v petek igral neodločeno. Naslednja tekma SAK je bo v sredo proti Špitalu. Prav tako so se z neodločenim izidom razšli Bilčovščani, ki so v spodnji ligi sredina včeraj proti Ledincam igrali 1-1. Nogometaši športnega društva DSG Sele so v soboto s 3-1 premagali športno društvo Trnjavas. S to zmago so se lani na lestvici povzpeli na 6. mesto.

0: slovenskem sporedu ORF.
1: Danes pa je na vrsti Velika Britanija s pismijo 1, 2, 3 v izvedbi skupine Look, Mom, No Computer.

0: Usem in Štiri in 40 minut je ura, danes bomo v naši seriji s portreti štajerskih Slovencev in ljudi, ki se zauzemajo za slovensko narodno skupnost na avstrijskem Štajerskem, slišali predstavitev Tjaše Fabjančič. Kolega slovenskega uredništva URF v Gradcu Simon Ošla Gerazimov nam bo predstavil glasbenico in džezovsko pivko, ki že nekaj let uspešno deluje v Gradcu. Pred kratkim pa je šel njen najnovejši album.
1: Tjaša Fabjančič prvotno prihaja iz okolice Krškega, v Gradec pa je privedel študij džezovskega petja na renomirani univerzi za glasbo, medtem pa že okoli 20 let uspešno ustvarja v štajerski prestolnici. Dodatno se je izobraževala na konzervatoriju v Amsterdamu, uspešna pa je bila tudi na slovenskem, kjer je leta 2008 za svojo kompozicijo Smeh in solze dobila prvo nagrado na džezovskem festivalu v Novem mestu. Sicer tudi poučuje petje na zasebnih glasbenih šolah v okolici Štajerske prestolnice. Sredi koronske krize je Tjaša Fabjančič snemala album v Trstu, ki je šel pod naslovom Miniature. Miniaturen. Letos pa je šel njen album Portraits, ki ga je posnela v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija.
2: Idejo sem dobila pred 3 leti, in sem vprašala pri uredništvu prvega programa Radija Slovenija, če bi bili zainteresirani za sodelovanje z Big Bandom. In urednica Alja Kramer najo je povezala z umetniškim vodjo Patrikom Greblom, takratnim umetniškim vodjem, in je bil Patrik Greblo za to in tako se je začel projekt odvijati. Jaz sem pač navajena delati v nekem takem bolj intimnem okvirju in zato je bilo to sodelovanje s tako veliko zasedbo pač res zelo nekaj posebnega za me in za mojo glasbo. Imela sem pa srečo, ker je pianist in aranžer in skladatelj in sicer tudi moj mož, Mihajl Lagar, bil pripravljen prevzeti vodenje tega orkestra in tudi seveda pisanje aranžmajev. In glede na to, da pač je, da on sodeluje pri vseh mojih projektih in tudi zelo dobro pozna pač glasbo in vse te zgodbe, ki so za temi skladbami, se mi zdi, da je res krasno prenesel ta feeling, to občutje sporočila teh skladb v te velike orkestrske aranžmaje.
1: Graško-slovenska glasbenica in komponistka Tjaša Fabjančič se je s slovenskimi skladbami uveljavila v džezovski sceni med Avstrijo in Slovenijo. Svoj najnovejši album je predstavila v rodnem Krškem pri posebnem enkratnem koncertu.
2: Oh, to je bil prvi in edini, nažalost, promocijski koncert tega albuma in sicer v mojem domačem kraju v Krškem. Zelo sem vesela, da so v Kulturnem domu Krško bili pripravljeni podpreti ta projekt, ki pač je kar finančni zalogaj, ampak je bilo zame zelo pomembno, da se predstavi nekje, kjer se nekako počutim doma. No? In zdaj, če sem začela nekako glasbeno pot v Krškem, se mi je zdelo nekako, da se naredi ta krog in se po toliko letih spet vrnem v domači kraj in pripeljem tako zasedbo, kot je Big Band RTV, ki tudi ni vsak dan v Krškem, seboj in smem predstaviti pač ta pregled teh mojih skladb v tej novi preobleki.

Urajez korej 10, Miran Kelich se zahvaljujem za vašo družbo v oddaji Dobro jutro v ponedeljek 11. maja. Lep dan vam še želim, zdravi bodite in ostanite nam zvesti srečno.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan voščim v novem tednu, ki ga bo v četrtek olepšal še praznik. In kar nekaj je takih, ki si bodo še v petek vzeli prosto in tako imajo v tem tednu samo 3 delovne dneve. In če smo izjemno optimistični, lahko celo rečemo danes in še 2 dneva. Vsemu se dobro in dobrodošli v družbi Radia Agora, z vami sem Jaka Novak.

0: smejala.
1: To je bil Blaž Menzinger s skladbo Obrvi, dober dan z Radia Agora. Govorili bomo o revitalizaciji manjšinskih jezikov v Evropi. Daniel Wood je predstavil EU Horizon projekt Fosterlang, katerega cilj je zaščititi in okrepiti jezikovno raznolikost ter spodbuditi razvoj jezikovnega kapitala. Vse podrobnosti sledijo čez nekaj minut.

0: Agora, obzorja.
1: Zdaj pa bomo govorili o tem, kako pomembno je ohranjati manjšinske jezike in kaj to pomeni za prihodnost Evrope. Z nami je Daniel Vuti, ki sodeluje v velikem evropskem projektu Fosterlang, ki je namenjen zaščiti in revitalizaciji ogroženih jezikov. Vabljeni k ponovnemu poslušanju prispevka, ki ga je pripravila Asja Boja.
2: Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni na radiju Agora, kjer bomo govorili o zelo pomembni in aktualni temi, o revitalizaciji manjšinskih jezikov v Evropi. Z nami je Daniel Vuti, ki je eden od ključnih partnerjev v novem EU Horizon projektu Fosterlang, katerega cilj je zaščititi in okrepiti jezikovno raznolikost ter spodbuditi razvoj jezikovnega kapitala. Daniel, najprej lepo pozdravljeni in hvala, da si se mi pridružil.
3: Lepo pozdravljena, dobro dan.
2: Za začetek mogoče, kaj je pravzaprav projekt Fosterlang in kako je nastal?
3: Fosterlang je pravzaprav kratica za angleški stavek ali naslov Fostering Linguistic Capital, a roadmap for reversing the diversity crisis and activating social benefits in Europe. Dolg in kompliciran stavek, zaradi tega tudi ta kratica, gre pravzaprav za krepitev in reaktivacijo, revitalizacijo jezikov, manjšinskih jezikov predvsem. Vemo ja, da je 7000 jezikov na splošno, recimo 607000 jezikov na splošno na svetu, od tega pa jih je skoraj polovica ogroženih in najbolj pesimistične prognoze pravijo, da bo v 100 letih več kot 90% vseh teh jezikov pravzaprav izginilo. In to je eden izmed vzrokov, zakaj je ta projekt uresničen.
2: Kateri so glavni cilji projekta Fosterlang in katere jezike točno želite z njim revitalizirati?
3: Torej v Srednji Evropi, Jugovzhodni Evropi smo edini projektni partner pravzaprav in večina projektnih partnerjev je iz Velike Britanije, Španije, tudi Nemčije, v Avstriji in z slovenskim jezikom smo pravzaprav edini pedagoška visoka šola na Koroškem. Gre torej za jezike kot recimo stare keltske jezike na Veliki Britaniji, valiziščina, potem gre na primer za baskiščino, za katalanščino, gre tudi za poljske jezike oziroma poljski jezike niso jeziki na poljskem, današnjem poljskem, kot so to kašubščina ali tudi lemkiščina. To so res majhni jeziki in prav zadnja dva sta pravzaprav dejansko precej ogrožena. Tudi danes še baskiščina je tudi že recimo v primerjavi bolj zaščitena, o tem pa bom še več pozneje povedal. Projekt je torej usmeren v različne smeri, gre pa res za krepitev jezikovne raznolikosti in pravzaprav bi v projekt tu radi prispevali k tem, da v Evropi se bolj ozavešča o potencijalu te jezikovne raznolikosti. Jezikovni kapital je dejansko en kapital, ki ga pa v Evropi še premalo koriščamo. In jezikovni kapital predlagamo kot humani kapital, človeški kapital, se pravi pravzaprav je Evropa svojo jezikovno raznolikostjo neverjetno bogata, enostavno pa še nimamo pravilnih idej in možnosti, kako to koristiti. Če imamo sedaj lepe ideje, da bi se Evropa pozicionirala mednarodno, globalno kot pomemben velik partner, je gotovo tudi ena možnost, da to naredi s pomočjo te jezikovnega bogatstva.
2: Zakaj je pa ohranjanje manjšinskih jezikov prav danes tako pomembno za Evropo?
3: Govorimo tudi v projektu o krizi raznolikosti, diversity crisis. Se pravi, kljub temu, da imamo že vedno jezikovno bogatstvo, diverziteto kulture v Evropi, vidimo danes, tudi že desetletja dolgo opazujemo, da imajo naše družbe težave ravnati s to diverziteto, s to raznolikostjo. Nacionalizem vedno spet prevlada v raznih državah, regijah, političari, ki so populistični, zmagujejo na volitvah. Tudi v EU ni vedno tako enostavno in enostavno lahko govorimo o tem, da je to ena kriza raznolikosti, ker ne vemo, kako bi v družbah, v državah ravnali s to raznolikostjo. In prav temu želi naš projekt tudi dodati vizije in možnosti, da gre tudi drugače. Da raznolikost, diverziteta ni avtomatično kriza, temveč je tudi lahko bogatstvo in kapital.
2: S kakšnimi izzivi pa se soočate pri ohranjanju in spodbujanju manjšinskih jezikov?
3: Torej, kar se tiče zdaj Evrope, imamo razne nacionalne države seveda, ki so pristojne za svoje podnarekovaje manjšine. In kot vemo v znanosti, ampak tudi družbene seveda vemo, ja pravzaprav te nacionalne države niso že vedno bile, temveč so nastale malo več kot 100 let nazaj, ne, iz velikih carstv, kraljevstv in tako naprej. Tako da danes so manjše nacionalne države pristojne za obvarovanje svojih jezikovnih manjšin, to pa storijo tudi na razne načine. In ena država kot naprimer Francija. Francija moramo vedno spet znova na žalost omeniti kot negativen primer, ker enostavno vsi v Franciji veljajo kot Francozi, francoski jezik je ta glavni in poleg tega ostane v Franciji zelo, zelo malo prostora in možnosti obvarovati in ščititi nešteto manjšinskih jezikov v Franciji. Na drugi strani je naprimer recimo ena Avstrija, kjer pač imamo 6 narodnih jezikovnih manjšin, ki jih poznamo, tudi koroški Slovenci so ene izmed njih. Tudi tu pa je pravzaprav zakon za zaščito narodnih manjšin Volksgruppengesetz več kot 50 let star in enostavno ne izgleda tako, kot da bi ga kmalo reformirali, čeprav si to manjšine želijo.
2: Kdo pa točno vse sodeluje v projektu in koliko partnerjev ter jezikovnih skupin je vključenih, če imaš kakšno številko?
3: Imamo 14 partnerjev partnerskih organizacij, pri čemer je pedagoška visoka šola na Koroškem pristojna kot glavna za izobrazbo. Glavni vodilni partner je Univerza v Varšavi, na Poljskem in tam je gospa profesorica Justina Olko, voditeljica in tudi iniciatorka projekta. Ona je zelo veliko delala v preteklosti z indigenimi manjšinami v Južni Ameriki. Je tudi kot znanstvenica prispevala k tem, da se je ta ali oni manjšinski jezik ohranil. Zelo zanimivo. Imamo poleg tega tudi partnerja, recimo Univerza v Poznanu, drugi poljski partner, tam je tudi en oddelek, ki se zelo ukvarja z manjšinskimi jeziki. Max Planck Gesellschaft v Nemčiji je zraven. Lingua Pax je ena velika krovna organizacija, ki se globalno briga za varovanje manjšin. Ima azijatski oddelek in tudi evropski oddelek. Tu sodelujemo z evropskim oddelkom, ki je v Španiji. Univerziteta v baskijski državi v Španiji, severna Španija, je tudi pomemben partner, kajti baskiščina je poseben zanimiv primer revitalizacije enega jezika. V Dublinu je Dublin City University in partner, Univerza v Oslu je partner na Norveškem, University of the Highlands and Islands je na Škotskem, eno lepo in dobro zvenejočo ime po mojem. Tudi v Walesu ena univerza in kot rečeno mi kot zadnji partner.
2: Kako pa konkretno poteka delo na terenu in katere aktivnosti izvajate točno?
3: Imamo en delovni paket, delovni krožek, ki se zelo bavi z izobrazbo. In tu nas je 5 partnerov, ki sodelujemo. Srečujemo se v glavnem online, v spletu, preko Zooma. Imamo mesečno 2 ali 3 srečanji in planiramo. Trenutno smo še v fazi načrtovanja. Načrtujemo pa delo na terenu, ki bo po današnjem vidiku izgledalo tako, da bomo v 5 manjšinskih regijah raziskovali in izvedli fokusne skupine, pravi skupinske intervjuje z učitelji, z eksperti in ekspertkami za izobrazbo in tudi z ravnatelji, ravnateljicami šol, manjšinskih šol, kjer je prisoten manjšinski jezik. Teh 5 regije, te pa so, to je baskijska država oziroma baskijska regija v severu Francije, tam bomo gledali, kako zgleda z baskiščino v izobrazbi. Potem kašubščina na Poljskem, na severu Poljske je kašubski jezik prisoten, v Katalani v Španiji imamo katalanski jezik, imamo tudi slovenščino na Koroškem recimo in imamo kot naslednji jezik še valiziščino v Walesu, se pravi star keltski jezik, ki je preživel in ki so ga tudi uspešno revitalizirali. To je 5 različnih manjšinskih regij, 5 različnih jezikov in vsi imajo druge predpogoje.
2: Zelo zanimivo, Daniel Vuti, hvala za ta vpogled. Mi si bomo zdaj privoščili glasbo, potem pa se seveda vrnemo k pogovoru o projektu Foster Lang.

0: Pred glasbo smo se dotaknili ciljev in aktivnosti projekta Fosterlang, v nadaljevanju pa bi te Danijel Vuti prosila, da nam pove še nekaj več o sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, izobraževalnimi ustanovami ter kakšni so dolgoročni učinki projekta. Najprej pa, kako vključujete lokalne skupnosti in šole v proces revitalizacije jezika? Kako bo to točno zgledalo?
1: Torej, kot pedagoška visoka šola smo prav pristojni za delavnice, ki jih bomo izvedli za učitelje in skupaj z učitelji in učiteljicami. Se pravi, trenutno pripravljamo tudi za naslednja 3 leta termine in delavnice v Španiji, na Poljskem, v Walesu, tudi na Koroškem in posod bomo vabili lokalne skupnosti. Se pravi, učitelje, učiteljice in seveda ekspertke, ekspertine na področju izobraževanja. Pomembne so pa tudi družine pri tem in društva, organizacije, ki se bavijo v manjšinah ali za manjšinske jezike glede transgeneracionalne predaje manjšinskih jezikov. Pravzaprav je to eno ključnih vprašanj tudi v projektu, pod kakšnimi pogoji se manjšinske jezike dobro predajo naprej iz generacije v generacijo. In v našem delovnem paketu je poleg tega tudi še zelo pomembno vprašanje, pod kakšnimi pogoji pa dejansko uspe pridobiti nove govorce v šoli, v izobrazbi, pod kakšnimi pogoji pa dobro funkcionira za manjšinski jezik v šolah in v izobrazbi. In temu se želimo približati s skupinskimi intervjuji, vabili torej bomo razne na tem področju dejavne v 5 regijah in jih spraševali. V sklopu delavnic pa bomo tudi manjšine in tiste, ki se jih te tema tiče, same prosili, da govorijo iz primerov svojih dobrih praks, kajti so je pravzaprav manjšine, kot vemo, ekspertke, ekspertinje, saj so ti manjšinski jeziki že stoletja, če ne celo tisočletja kot baskiščina preživeli, a ne, kljub časih zelo slabih pogojih, potem tudi spet boljših pogojev. Se pravi, tu imamo delavnice, ki bomo spraševali manjšince.
0: Na kakšen način pa projekt prispeva k večji povezanosti in identiteti teh skupnosti?
1: To je seveda tudi ključno vprašanje in upamo, da bomo tu imeli lepe rezultate. Imamo kot en glavnih rezultatov v celotnem projektu eno roadmap, se pravi načrt, glavni načrt, v katerem bomo potem povezovali vse delovne pakete, vse rezultate delovnih paketov k skupnim zaključkom in te skupne zaključke bomo predstavili seveda manjšinam, ampak tudi, ja, političarem, političarkam, tako rekoč tem, ki so pristojni tudi za policy, po angliško rečeno, za zakonske osnove. In če bomo sedaj uspešni, nam bo to seveda tudi pomagalo srednjeročno, dolgoročno pri krepitvi manjšinskih jezikov, krepitvi identitete manjšin. To pa je seveda sedaj danes težko zaoceniti, kako se bo to res uresničilo. Je pa seveda želja v projektu in predvsem s to linguistic roadmap, ja, s tem cestnim načrtom za manjšinske jezike v Evropi bo to najbolj uresničeno.
0: Ali poznate katere dobre prakse ali konkretne primere, ki bi jih mogoče lahko izpostavili?
1: Seveda je tu baskiščina en zelo dober primer. Do 1980 let je bila skoraj prepovedana v režimu Franka, potem smo imeli pa od 1982 dalje res pobude revitalizacije tega jezika in so si Baski to tudi priborili. Se pravi, imajo danes v baskijskem teritoriju v Španiji dobro avtonomijo, imajo zelo dobra števila, kar se tiče šol. Sam sem tudi prav pred kratkim bil na eni študijski viziti si ogledal to situacijo in je neverjetno zanimivo, kako dobro vidna je baskiščina na prometnih znakih, na kavarnah. Enostavno baskiščina živi in je dobro vidna, tudi če ne govori vsak v tem območju baskiščino. Seveda je to ena atraktivna regija za migrante, migrantke. Večinoma se pa le zaenkrat učijo španščino, ampak tudi migrantke in migranti se potem kmalu naučijo baskiščine. V veliko primerih to je zelo lep primer. In zelo primer je tudi, kako je prestiž tega jezika pravzaprav prav v teku nekaj desetletij se hitro in dobro dvignil. Baskiščina obstaja samo v tem obmejnem območju med Španijo in Francijo. V Franciji izgleda že precej drugače. Vkoliko sedaj lahko pavšalno povem, se upam povedati, z baskiščino v Franciji podobno kot slovenščino na Koroškem. Nikjer ni vidna. Ne pomaga človeku pri tem, da najde dobro službo ali sploh službo. Slovenščina in baskiščina sta tako rekoč v Franciji na Koroškem. Ja, dobra zadeva za manjšince, ampak s takimi strategijami ne bo zelo pomagalo prispevati revitalizirati te jezike. Kome smo pa v baskijskem teritoriju v Španiji, imamo eno veliko regijo, kjer je res zelo vidna baskiščina in kjer funkcionira s prestižem jezika. Kako so to uspeli, je deloma raziskovano, mi bomo pa to v našem projektu še bolj izrazito opisali, tudi v primeru z valiziščino, slovenščino, koroškem, katalanščino. Samo kot nadaljni primer kratko, Welsh kot jezik, valizijski jezik v Walesu, je pravzaprav star keltski jezik, ki so ga tudi uspeli revitalizirali in je predvsem od 1990-ih let dalje vedno več govorcev bilo. Pa sedaj števila stagnirajo in otroci se učijo sicer ta jezik v šolah, predvsem na ljudskih šolah zelo dobro v veliki meri, se pa ta jezik bistveno manj uporablja v javnosti kot baskiščina. In tudi tu bo za nas zelo zanimivo, na čem pa to leži. V izobrazbi, na kakšnih zakonih to leži, na kakšnih družbenih okoljih, pa so tu pravzaprav razlike pri teh dveh jezikih, a ne? In kot tretjo pa je za nas seveda vedno zanimivo pogledati, kako pa je slovenščina na Koroškem. Imajo pravzaprav dobre zakone, tudi slovenščino na Koroškem zelo dobro rešuje zakon manjšinsko šolstvo, ampak v družbi tega jezika enostavno ni tako, kot bi si to želeli.
0: Kako pa se financira takšen projekt in kakšna je podpora Evropske unije za vse tiste, ki ste se mogoče ravno vklopili? Ta projekt se imenuje Foster Lang, kjer gre za revitalizacijo manjšinskih jezikov in z mano v studiu je Daniel Vuti.
1: Torej, ta projekt je financiran v celoti od Evropske unije, ki ima program Horizon Europe. In to je pravzaprav, kar se tiče znanosti, najvišja raven podpore za znanstvene projekte na mednarodni ravni. Evropska unija torej celotnemu projektu da 3 milijone evrov, neverjetna vsota pravzaprav, to razdeljeno na 14 partnerjev je pa seveda tako, da se pri nam na pedagoški visoki šoli izgre za znanstveno sodelavko, znanstvenega sodelavca, ki nam bo pomagal 3 leta in to je seveda odlična zadeva za nas tudi. Se pravi, pravzaprav je celoten projekt financiran z Evropske unije, je pa posebnost seveda ta, da Evropska unija podpre projekt s to tematiko in to nam je seveda posebnega pomena.
0: Kaj lahko pa vsak posameznik ali posameznica prispeva k ohranjanju svojega maternega ali manjšinskega jezika, po tvojem mnenju?
1: Torej, po mojem mnenju, če si ogledam Koroško, slovenščino na Koroškem, bi si želel, da bi velik več slovensko govorečih na Koroškem, koroških Slovencev, se enostavno upalo ta svoj manjšinski jezik prikazati na zven. Zakaj je tako malo kavarn slovenskimi naslovi, a ne? Zakaj je tako malo firm, ki se upa kakšen dvojezičen slogan napisati na svoje vrata ali na svoj avto? Nešteto uspešnih firm imamo, podjetnikov, podjetnic, ki pa zelo varčujejo s to svojo dvojezičnostjo, ponavadi se le odločimo koroški Slovenci, koroške Slovenke za to, da prikažemo samo nemški jezik in to je škoda. Če si ogledamo v evropskem primeru baskiščino, kot sem že uvedel, tam je seveda to nekaj posebnega, da prikažeš baskiščino tudi na svoji firmi, a ne? Tako da pravzaprav gre za to, da družba omogoča manjšini, manjšinskemu jeziku, da je viden in tu ne vidim v odgovornosti samo manjšince same, temveč je to družba. V naših evropskih družbah, k sreči, zdaj večinoma ni več takih konfliktov, diskriminacija je bila že veliko hujša in gre sedaj za to, da se to raznolikost, ki je bila desetletja dolgo zatirana, spet prikaže. Tu pa je res pristojna celotna družba in Koroška je tu na žalost, ja, ni med prvimi, kar se tiče tega, temveč bolj daleč zadaj nekje, kar se tiče vidnosti manjšinskih jezikov. Ne? Seveda še slabše je pa naprimer na Poljskem, majhni jeziki kot lemkiščina ali kašubščina ali tudi vimiš-jeriš jezik, ena stara varianta nemškega jezika na jugu Poljske, sploh niso zaščiteni, tudi zakonsko ne in tu gre pač za to, da bo našla poljska družba, poljska država kmalu rešitve, kako se le zaščiti te jezike, preden da izumrejo, ne?
0: Kako bo pa uspeh projekta merjen in kakšni so pričakovani rezultati do aprila 2028?
1: Za projekt na tej ravni smo morali zapisati jasne indikatorje in recimo pri našem delovnem paketu, ki se tiče izobrazbe, je to, da bomo uspešno izvedli 5 delavnic v raznih regijah Evrope in pri vseh delavnicah bomo nagovorili transgeneracijske transmisije manjšinskih jezikov v družinah, bomo tudi govorili z učitelji glede primerov dobrih praks, kako dobro se da manjšinske jezike v šolah učiti in predati naprej mladim in bomo izdelali iz tega večjezične materialje, takoj kot brošure, v katerih zberemo, ja, pravzaprav mednarodno veljavne primere dobre prakse, pod takimi pogoji to dobro funkcionira, pod takimi pogoji manj. Družba je tu tudi vedno v odgovornosti, toliko lahko povem že sedaj. Je pa tudi seveda en znanstveni članek na visoki ravni zahtevan in v celoti imamo 9 delovnih paketov, ki ima vsak tak svoje jasne indikatorje, kdaj je projekt uspešen. Vem, da se bojo kolegice in kolegi tudi za to trudili.
0: Ali imate tudi kakšen načrt, kako nadaljevati delo po izteku projekta? A ste mogoče razmišljali o tem?
1: Torej, na Pedagoški visoki šoli na Koroškem se zelo trudimo za mednarodno izmenjavo. Smo majhna visoka šola, majhna univerza v tem smislu, ampak imamo le za Alpsko-Jadransko regijo dobre stike do Slovenije, Italije že. Ta projekt pa nam seveda omogoča stike še do nadaljnih univerz in v širši znanstveni svet, tako rekoč. Tako da vsi ti stiki, kontakti, recimo v Baskiji, kraj, v Wales, v Škotsko, na Irsko, na Poljsko nam bodo seveda ostali in pričakujem si še več podobnih projektov, morda ne na tej ravni, morda pa tudi le v naslednjih 10 letih recimo. Kar se tiče, ja, revitalizacije manjšinskih jezikov, pomembna tematika in me zelo veseli, če smo tu lahko prispevali, bomo prispevali tudi za naprej.
0: Za konec pa mogoče, kakšno sporočilo bi poslal ali poslali poslušalkam in poslušalcem glede pomena jezikovne raznolikosti? Nekaj si omenil tudi že na začetku, ampak mogoče še enkrat nam to poudariš.
1: Res je, da je jezikovna raznolikost en poseben kapital, posebna vrednost in enostavno to ne bi bil problem manjšincev, da ne vedo trenutno še tako dobro, kaj, kako ravnati s tem kapitalom, s to več vrednostjo, temveč to je problem družb. In to je problem družb predvsem zadnjih 10 let. Naše družbe so se po naključju in potem, kot je pač v zgodovini teklo, razvile v enojezične družbe. In to je naš velik evropski problem, da je toliko jezikovne raznolikosti, ampak manjšinci, govorniki, govorci, govorke več jezikov se znajdejo v enojezični družbi. Že v 1990 smo slišali iz Nemčije od znanstvenice Ingrid Gogolin, večjezični otroci pridejo v enojezično šolo in to je velik problem. Nažalost se v Avstriji in v Nemčiji to do sedaj še ni spremenilo, tudi danes prihajajo večjezični govorci, šolari, šolarke v enojezično šolo in se iz njihovega velikega jezikovnega kapitala raznolikosti zelo malo naredi. Druge regije v Evropi nam bolj uspešno kažejo, kako je jezikovna raznolikost lahko tudi v tem smislu več vrednost in gre pa za to, da to v vseh družbah in celotno v Evropi bolj priznamo in uvidimo in da prikažemo tudi družbam, kako je jezikovna raznolikost tudi dejansko lahko. Ja, nekaj, od česa družbe profitirajo.
0: Dvojni magister dr. Daniel Vuti, iskrena hvala za vse te zanimive in dragocene informacije. Verjamem, da smo danes vsi izvedeli nekaj novega o pomembnosti ohranjanja jezikov, ki so morda majhni po številu govorcev, a veliki po svoji vrednosti. Želimo vam veliko uspeha pri projektu Fosterlang in upamo tudi, da bo vaš trud pustil močne sledi tudi za prihodnje generacije. Spoštovane poslušalke in poslušalci, hvala, da ste bili z nami. Daniel Vuti, tudi tebi najlepša hvala za ta pogovor.
1: Najlepša hvala, me zelo veselilo.

0: Agora, obzorja.
1: Skoraj vsak peti Evropejec živi na robu revščine. In to kljub temu, da mnogi med njimi redno hodijo v službo. Kako je to sploh mogoče in kaj namerava Evropska unija storiti, da bi do leta 2030 to število zmanjšala za 15 milijonov? V pogovoru z Aleksandrom Friedrichom, strokovnjakom za evropske socialne politike, se bomo jutri poglobili v nastajajočo EU strategijo za boj proti revščini. V oddaji Vive l'Europe bomo govorili o tem, kakšne rešitve predvideva, kje so meje in zakaj je usklajevanje med državami članicami tako zahtevno. Vabljeni k poslušanju jutri ob 11.15.
2: Laisse-moi chanter, crier. Laisse-moi chanter encore. Laisse-moi chanter, crier. Laisse-moi chanter plus fort.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan in lepo pozdravljeni v družbi Radija Agora. Ste danes že uporabili umetno inteligenco? No, zdaj, ko so orodja, kot so na primer ChatGPT, postala del vsakdana, se vse bolj zastavlja vprašanje, kaj vsa ta pomoč umetne inteligence dolgoročno počne z našo sposobnostjo razmišljanja. Nova študija opozarja, da umetna inteligenca sicer kratkoročno olajša reševanje zahtevnih nalog, ampak dolgoročno pa lahko oslabi našo sposobnost samostojnega reševanja problemov. V poskusih se je pokazalo, da so udeleženci, ki so prej samo 10 minut uporabljali pomoč umetne inteligence, pri naslednji nalogi brez pomoči umetne inteligence bistveno hitreje obupali. No, to lahko razumemo, da je umetna inteligenca lahko koristna bližnica, ampak hkrati pa tudi tvegamo, da bi pozabili, kako se do rešitve lahko prebijemo tudi sami. Prijeten ponedeljek želim na Radiu Agora, sem z vami Jaka Novak.

Katarina in Dejan sta bila to skladbo Way Way, poslušate Radio Agora. Zgodovina je pogosto polna obljub, ki ostanejo neizpolnjene. Leta 1955 je Avstrija s podpisom državne pogodbe dobila tudi člen 7, ki naj bi varoval pravice koroških Slovenk in Slovencev. In kaj se je zgodilo v naslednjih letih? Britanski zgodovinar Robert Graham Knight, strokovnjak za povojno avstrijsko zgodovino, predstavlja prepad med diplomatskimi obljubami in koroško realnostjo. Od pogajanj med letoma 1947 in 1949 prek obdobja, ki ga imenuje diplomacija brez stika z realnostjo, do septembra 1959, ko je prišlo do sistematičnega razgrajevanja dvojezičnega ljudskega šolstva. Zgodba o tem, kako je število učencev v dvojezičnem pouku upadlo z 12 tisoč na nekaj več kot 2 tisoč, ostaja boleča rana koroške zgodovine. Vabljeni k poslušanju prispevka čez nekaj minut.

Muskontr si po duši, po srcu in popoldne. Zapušter dela mušter, dokler ure niso ugodne. Ne vadi, ampak špila. Muskontr se ne da. Muskontri sem špilajo, ne vadi, ker ne zna. Za ta tempo življenja ga ni še metronoma. Iz blaznega legata v jutro greš hitro do štroma. V enem samem dnevu si od kombija do kralja. Pravica tega zica je samo od muzičarja, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Lepo je biti muzikant. Je pravica, je dolžnost in je solidarnost do ljudi z budilkami, ki imajo socialno varnost. Ma jaz tudi ne bi menil, če sem lahko čist iskren. Dlje držim akord, kot reden redno me ocen. In više lahko zapojem, kot sem na plačilni listi. Pa če bi šel še enkrat pismo, da bi bil čist isti. Niga če ste špile, če karte si odpreš. Najprej živčna razvalina, pa so ti pa dolžni cash. Po navadi je obratno. Za navadnega fanta. A ne za muzikanta.

Znajdemo se vsem, v komadih in v skladbah, solze brišemo in na pogrebih in na svatbah. Špilamo za črne in špilamo za blonde, čiri biri bele in diri diri donde. Slavnostne svečanosti v kulturi in v znanosti in kje pa je že kaka otvoritev elektrarne, mamo vas pokrite, nam se vedno zdite unikatni, od pisarne do pisarne. Kdo drug ti izpolni glasbene želje, kdo drug ti med pauzo dekle odpelje in v teoriji in ne špilih preset listov, je muzika potrebna, ma muzičar tak isto. Težko je verjet, ki vse se lahko pesem znajde, z istimi besedami pa drugo mesto najde. Znalo bi bilo spet, da je muskontr po postavki tisti, ki so zmeri s tabo, muzika pa davki, ja? Lepo je biti muzikant, ja, ja. Muzikant, ja, ja. Kaže, a vse nike vedu, da muskontari so v redu,

0: Agora, obzorja.
1: Na današnji dan pred 242 leti se je rodil slovenski jezikoslovec in narodni prebuditelj Urban Jarnik, ki je leta 1814 izdal Zbor lepih ukov za slovensko mladino. Razprave pa je pisal v koroškem narečju. No, kot veste, imamo v Celovcu Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik, ki se posveča etnološkim raziskavam snovne in nesnovne dediščine na Koroškem, v katere so vključena tudi kulturno-zgodovinska in jezikovna vprašanja. No, prepričan sem, da je za sodelavke in sodelavce inštituta ob tem danes poseben dan.

Lepo je, če ima človek udoben stol, če veliko sedi, no še lepše pa je, če lahko vsake toliko vstanemo in se dobro pretegnemo. Morda je zdaj le pravi čas za spremembo položaja, v kratkem bo ura 12, takrat tudi sklenemo Agora obzorja, potem pa bodo od 12 do 1 z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala in srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Požar na Grajskem hribu v Celju se sicer še vedno širi, a ga gasilci nadzorujejo, je dejal njihov poveljnik Boris Žnidarko. Zdaj obsega približno 16 tisoč kvadratnih metrov površine. Žnidarko je dodal, da gori na zelo nedostopnem in zaraščenem terenu pod daljnovodi. Za dokončno omejitev širjenja plamenov bodo po njegovih besedah poskrbeli iz zraka, saj bodo uporabili dve letali za gašenje. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dejal, da se bo vojna z Iranom nadaljevala, dokler bo Islamska republika posedovala zaloge visoko obogatenega urana, ki bi ga lahko uporabila za izdelavo jedrskih konic. Na vprašanje ameriške televizijske postaje CBS, kako bi morali odstraniti visoko obogateni uran, je odgovoril, da vstopiš in ga odneseš. Dodal je, da bi bil najboljši način za to vstop v Iran. Kot je dodal, mu je ameriški predsednik Donald Trump dejal, da želi vstopiti tja. Evropski zunanji ministri bodo na današnjem zasedanju v Bruslju govorili tudi o morebitnih sankcijah proti Izraelu zaradi dogajanja v Gazi in na Zahodnem bregu. Po besedah visoke zunanje politične predstavnice Unije Kaje Kalas bi lahko Unija danes dosegla sporazum o uvedbi sankcij proti nasilnim naseljencem tam. Predlog sankcij je več mesecev blokirala Madžarska, ko jo je še vodil Viktor Orban. Več članic se zavzema tudi za trgovinske ukrepe proti Izraelu, a dogovora o tem ni. Organizacija Amnesty International je pred jutrišnjim prvim polfinalnim večerom tekmovanja za pesem Eurovizije ostro obsodila odločitev Evropske radiodifuzne zveze, da dovoli nastop Izraelu. Kot pravijo, to pomeni izdajo človečnosti in kaže na dvojna merila. Namesto, da bi poslali jasno sporočilo, da mora Izrael odgovarjati za zločine proti palestinskemu ljudstvu, mu je zveza ponudila mednarodno prizorišče, so še poudarili.
3: Poglejmo na vreme, še je pretežno jasno, postopoma pa se bo pooblačilo oziroma se to že dogaja. Mogoče so tudi rahle padavine, popoldne bo vse več dežja, ponekod bodo padavine lahko tudi izdatne, pravijo vremenoslovci. Najvišje dnevne temperature bodo danes dosegle 18 do 23 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še nekaj padavin, ponekod tudi izdatnih, okoli opoldneva pa naj bi dež ponehal, nato se bo zjasnilo, ohladilo se bo, temperature najvišje dneva jutri bodo dosegle največ 8 do 13 stopinj Celzija.
0: Koroška v živo. Studio ob 12.
3: 13 tisoč ljudi iz vsega sveta se je včeraj udeležilo osrednje mednarodne spominske slovesnosti ob obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. Organizatori so ob tem znova posvarili pred nevarnostmi revizionizma, propagande in razčlovečenja. Spominskih slovesnosti v Mauthausenu ter proslave na dan zahvale in spomina na Dunajskem centralnem pokopališču se je udeležila tudi delegacija koroških Slovencev in Slovenk. Dobar dan in lepo pozdravljeni pri opoldanskem žurnalu. Danes je ponedeljek, 11. maj, z vami pa sem Marica Kušej. V nekdanjem koncentracijskem taborišču Mauthausen je včeraj potekala spominska slovesnost ob obletnici osvoboditve, ki se je udeležilo približno 13 tisoč ljudi iz vsega sveta. Koncentracijsko taborišče Mauthausen je ameriška vojska osvobodila 5. maja 1945. Med drugo svetovno vojno je bila tam interniranih približno 200 tisoč ljudi iz več kot 40 držav. Več kot 100 tisoč jih je bilo umorjenih ali pa so umrli zaradi nečloveških razmer v taborišču. V spomin na umrle so delegacije številnih držav na nekdanjem Appellplatzu včeraj položile vence. Poudarek na včerajšnji mednarodni slovesnosti ob 81. obletnici osvoboditve taborišča je bil tokrat namenjen vlogi storilcev in njihovih pomočnikov v času nacističnega režima ter mehanizmom, ki so omogočili množične zločine. Predsednik odbora Mauthausen komiteja Avstrija Willi Merni je opozoril, da storilci niso bili izjeme, temveč so prihajali iz sredine družbe, mnogi med njimi pa nikoli niso bili kaznovani ali obtuženi. Z besedami "zlo ne pade z neba" je Merni poudaril, da se sovraštvo prikrade v družbo postopoma z rasizmom, antisemitizmom in izključevanjem ter da je vsak odpor proti temu pomemben. Uradno Avstrijo so včeraj zastopali podkancler Andreas Babler, notranji minister Gerhard Karner ter deželni glavar Zgornje Koroške Tomas Štelca. Na slovesnosti so sodelovali tudi preživeli taboriščniki in priče časa, med njimi Piotr Kava, Lucy Waldstein in Katja Sturm-Schnabel. V organizaciji Zveze koroških partizanov je v Mauthausen prišla tudi delegacija iz Koroške. Slovenskim žrtvam nacistične morije so se poklonili s polaganjem vencev pri spomeniku Republike Slovenije v spominskem parku in pri obeležju v spomin žrtvam koroških Slovencev. Spominsko ploščo na obzidju nekdanjega taborišča so namestili Zveza slovenskih izseljencev, Zveza koroških partizanov ter Zveza slovenskih žena. Na njej pa piše, navajam, ljubili ste jezik, domovino in svoj rod, se borili zoper fašizem, bili pregnani, trpeli v taborišču smrti. Turobna misel vas kliče v spomin, tot ste končali v ognju in pepelu, vendar v svetlo zarjo uprti. Konec navedka. Zelo čustven in spoštljiv poklon slovenskim žrtvam je pevsko sooblikoval moški pevski zbor Folte Hartmann iz Pliberka. Dan predtem, v soboto, na dan zahvale in spomina 9. maja, pa so zapeli tudi na Dunaju na proslavi pri spomeniku jugoslovanskim in drugim partizanom in partizankam. Prireditev na Dunajskem centralnem pokopališču je sooblikoval tudi zbor kluba slovenskih študentov in študentk na Dunaju. Zbrane pa je na tej proslavi nagovorila slavnostna govornica, pisateljica Elena Mesna. Opozorila je na pomembno vlogo, ki jo je pri osvoboditvi Avstrije izpod nacionalsocialistične oblasti imel boj partizanov in partizank, med drugim tudi na Koroškem. Ostro je zavrnila tudi revizionizem in vse pogostejše poskuse spreminjanja zgodovinopisja. Proslavo na Dunaju sta peto leto zapored organizirala Dunajski klub koroških slovenskih študentov in študentk in Zveza bivših internirancev v koncentracijskih taboriščih KZ Verband Austria. Zveza antifašistov je bila ustanovljena po osvoboditvi Avstrije leta 1945 kot nadstrankarsko združenje nekdanjih odporniških borcev in žrtev fašizma. Danes preko deželnih organizacij združuje še žive odporniške borce, žrtve nacizma in njihove svojce ter mlajše generacije antifašistov. Pomembno vlogo pa ima tudi pri ohranjanju zgodovinskega spomina ter v boju proti neonacizmu in desnemu ekstremizmu, je poudaril dolgoletni predsednik organizacije Raul Narodoslavski, ki ga bomo slišali na začetku zvočnega zapisa.
4: Ich komme jedes Jahr das Gedenken erstens aufrecht zu halten, das Bedenken, was ist passiert. Und dafür zu sorgen, dass die Geschichte nicht verfälscht wird. Wir erleben immer wieder, dass Geschichte verdreht wird, aus Aggressoren Friedensstifter gemacht werden. Wir haben das heute erlebt am Denkmal der Sowjetsoldaten am Schwarzenbergplatz, wo wir von Menschen angesprochen wurden, die selbst also aus ehemaligen Ländern der Sowjetunion kommen und uns fragen, warum wir eigentlich hier auf diesem Denkmal Grenze niederlegen und nicht am Gedenkstein auf der Albertina und auf die Meinung, es ist heute der 9. Mai, der endgültige Schluss des Zweiten Weltkrieges in Europa und wir kommen auch deswegen hierher, weil es die Sowjetarmee war, die weite Teile Österreichs und Wien im Speziellen im April befreit hat.
3: Die Jugend ist sehr, sehr stark vertreten. Stimmt Sie das optimistisch?
4: Ja, es ist erfreulich, dass vor allem junge Menschen bereit sind, um sich hier herzustellen, mit uns hier gemeinsam zu gehen und ein Zeichen zu setzen, dass auch unter jungen Menschen das Wissen über Faschismus da ist und dass Faschismus, wie schon Dimitrov sagte, das wild gewordene Kleinbürgertum mit all seinen Vernichtungsmethoden nicht noch einmal passieren soll.

0: Po lanskoletnih izkušnjah na antifašističnem kampu pri Peršmanu, Mira Gabriel, kako pomembni so taki dogodki, komemoracije, spomin na antifašistični upor, odpor in osvoboditev?
1: Jaz mislim, da so ključni. To je neka najbolj osnovna način, kako si pokažemo, da se med sabo tudi podpiramo, da nismo sami, da se spominjamo na skupno zgodovino in se tudi po njej ravnamo v sedanjosti.
0: Kako zelo pa še tiči ta policijska racija v kosteh klubašin in klubašov?
1: Ja, že globoko, to se je nam pač zgodilo, v našem spominu je in je že enostavno čustveno, na nekatere stvari bolj prestrašeno reagiraš ali pa bolj vznemirjeno. To še vedno ostaje, ostaje pa tudi neka jeza in še vedno nekaj odprtega, ker stvar še vedno ni končana. In ja, ostaje v vsakem pogledu.
0: Družba, politika, vse povsod v Evropi se vedno bolj obrača v desno. A lahko taka spominska obeležja, spominske prireditve, kaj prispevajo k večji ozaveščenosti ljudi?
1: Ja, sigurno, kolikor pač gre. Ni ne vem kaj, ampak je pa ključno. No. Tam imamo neke transparente, da je tudi vidno v javnosti, ker vseeno gremo čez mesto, gremo čez pokopališče. K vidnosti na vsak način in pa predvsem takšne prireditve lahko veliko zveš, kaj se kaj dogaja, kdo se kje organizira, kakšne so prireditve. In to je tudi ključno, da ja, se vsi zavedamo, da je treba pač skupaj stopiti v razne skupnosti in se organizirati politično in temu nasprotovati.

0: Gospa Štumšnabel, kot nekdaj izseljena, kaj vam gre po glavi, če vidite, koliko mladih ljudi predvsem spoštuje zgodovino in po svoje počasti vse, ki so trpeli zaradi nacionalsocializma?
1: Ja, vesela sem, zahvalna in zadovoljna in upam, da bo še vedno več mladih, ki bojo na tej strani sodelovali. Jaz to je itak drugače doživljam, ker hodim po šolah kot priča časa in vidim, kako so mladi zainteresirani in pravzaprav kako fascinirano poslušajo, kar imam za povedati.
0: Pa vaše besede odmevajo, tudi kaj lahko spremenijo?
1: Ja, to pa jaz ne vem, to bo zgodovina pokazala. Jaz sem samo en glas, upam, če bo jih dost, da bomo uspeli.

0: Nikolaj Oraže, zelo emocionalna komemoracija tudi tukaj v Mauthausenu, ko so prihajale delegacije in polagale vence Zveza koroških partizanov, je vsako leto tudi na tem dogodku, na dnevu osvoboditve. Zakaj je to tako pomembno, ta udeležba in tudi širjenje informacij, sporočila tega?
1: Zakaj je to tako pomembno? Jaz mislim, da je to čist dobro vidimo na razvojih, političnih razvojih po svetu, da moramo se spomniti teh dogodkov tudi druge svetovne vojne, ker mehanizmi v ozadju so isti. Tudi vidimo, da je potreba za tem, ker kako smo tudi videli na prireditvi na centralnem pokopališču, veliko mladine pride, tudi oni iščejo odgovore, kako zdaj reagirati na politične razvoje v tem svetu in zato je to, mislim, tudi najboljša možnost se informirati, se ozaveščati o razvojih, kako pride do takih zatiralskih, uničevalnih, rasističnih, pač fašističnih načina političnega dejanja.
0: Tisti, ki prihajajo na taka prizorišča, naj bo to prireditev v Mauthausenu ali na centralnem pokopališču, tisti so ja že na nek način senzibilizirani za to temo, kako pa doseči tiste, ki volijo desne opcije in jim ta tema ni blizu?
1: To je seveda težka tema. Jaz mislim, v prvi vrsti moramo mi poskrbeti med seboj, da se povežemo, da smo na jasnem se, kaj delamo, kako delamo in tudi drugim pokažemo in tudi pokažemo mogočnost, kako se udejanjiti. Vemo pa tudi, da desna opcija v resnici v veliki meri provocira in temelji na provokaciji. Če jih pa čim prej že ustavimo, in to ni večina za to potrebna, to je tudi ena peščica manjšine, tudi more take razvoje ustaviti, potem je to tudi, je treba to edino možno, da moramo ukrepati, kako smo tudi slišali na govorih tukaj v Mauthausenu, da niso bili tisti težava, ki so delali zločine, tisti so bili težava, ki so zraven gledali.
0: Je nazadnje povedal predsednik Zveze koroških partizanov in partizank Nikolaj Oraže ob zaključku zvočnega zapisa z obeh spominskih slovesnosti včeraj v Mauthausenu, predvčerajšnjem na Dunaju, ki se jih je udeležila tudi močna delegacija z Koroške. Predtem smo slišali tudi pričevalko časa Katjo Šturm Šnabel, Miro Gabriel iz Kluba slovenskih študentov in študentk in sogovornik je bil tudi Raul Narodoslavski iz Zveze KZVPANT Avstrija. Mi pa nadaljujemo z vestmi, ki jih je zbral in pripravil Luka Olip.
2: Visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt odhaja z položaja, je danes poročal nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung FAZ. Schmidt ne bi delo opravljal do imenovanja naslednika, med razlogi za odhod pa ne bi bili pritiski ameriške administracije. Schmidt bo predstavil svojo odločitev jutri v New Yorku, kjer bo med drugim jasno opozoril na nevarnost razpada Bosne in Hercegovine in njeno razgradnjo, piše FAZ. Christian Schmidt je bil na položaju visokega predstavnika Bosne in Hercegovine od leta 2021 naprej, ko je nasledil Valentina Inzka. Od avgusta bodo močne omejitve v javnem prometu med Koroško in Italijo. Razlog za to so gradbena dela na železniški progi med Trbižem in Vidmom. Za vse potnike in potnice bo urejen prestop na prevoz z avtobusi. Zaradi del avgusta ne bo vozil tudi vlak Mikotra, ki ga uporabljajo za izlete s kolesom. Mikotra vlak 4-krat na dan povezuje Beljak z Vidmom, ob koncu tedna pa tudi s Trstom. V torek obeležujemo Mednarodni dan zdravstvene nege. Na Koroškem pa v domovih za starejše primankuje negovalnega osebja. Dežela za področje oskrbe in nege letno nameni okoli 315 milijonov evrov, pri čemer se približno dve tretjini sredstev povrneta prek dodatkov za nego in pokojinskih prispevkov stanovalcev. Deželna vlada želi sistem financiranja zdaj na novo urediti v okviru zakona o oskrbi in negi. Spremembe ne bi med drugim zadevale tudi doplačila za enoposteljne sobe. Po besedach deželne svetnice za zdravje Beate Pretner iz vrst SPÖ je cilj dolgoročno zagotoviti stabilno financiranje in izboljšati razmere v domovih za starejše. K športu. SAK je v Koroški ligi proti Avstrija amatöre v petek igral neodločeno nič proti nič. Naslednja tekma SAK bo v sredo proti Špitalu. Prav tako so se z neodločenim izidom razšli Bičovščani, ki so v spodnji ligi sredina včeraj proti Ledincam igrali 1-1. Nogometaši športnega društva DS Gisele so v soboto s 3-1 premagali športno društvo Trnjavas. S to zmago so se lani na lestvici povzpeli na 6. mesto.
0: Je v pregledu vesti in dogodkov ob koncu tedna poročal kolega Luka Olip. S tem pa smo prispeli na konec današnje informacijske oddaje. Opoldan studio ob 12. ob 12:30 boste slišali, kaj so aktualnega pripravili kolegi in kolegice za oddajo Radio Kärnten. Mitak žurnal, zatem pa še kratek pogled na Štajersko, kaj se dogaja tam. Do 12:30 pa je še malo časa za glasbo. Se čujemo.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Lep pozdrav na začetku ponedeljkovega popoldneva, v uri, ko je naša pozornost usmerjena na Štajersko. Mimo grede, čez 10 dni bo 14 let, odkar smo prižgali naš radijski oddajnik v Soboti, v tem biseru narave, ki ga s pogovori in reportažami pogosto obiščemo na Radiu Agora. Dobrodošli v naši družbi, z vami sem Jaka Novak.

To je bila Bakalina, Zvezdano Novaković in skladba Jesen, z vami je Radio Agora. Meja, ki povezuje, in zvok, ki razmišlja, ter sosedje, ki se spoznavajo. Tako nekako bi lahko povzeli projekt Mura Kultura. Preverili smo odmeve projekta, v katerem so moči združili Zavod Muzej Norosti, Pavlova hiša in Zavod Melem. Kako sta se v dvojezičnem duhu srečala grad Cmurek in Potrna ter kaj nam je o skupnem prostoru povedal unikaten performans, odgovori sledijo čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V okviru projekta Mura kultura sta se pred kratkim zvrstila dva dogodka, ki sta na poseben način povezala oba bregova Mure. Na gradu Cmurek in v Pavlovi hiši so partnerji, to so Muzej norosti, Pavlova hiša in Zavod Melem, skozi dvojezičnost in umetniško raziskovanje odpirali prostor za dialog med sosedi. Osrednji del srečanja je bil vsakič unikaten performans, ki skozi preplet filozofije in zvoka osmišlja skupno dediščino, sedanjost in prihodnost. Dogodka sta dokazala, da slovenščina in nemščina v tem prostoru nista le sosednja jezika, temveč del istega kulturnega tkiva. O utrinkih strat in izpotrne v prispevku Nike Škof.
3: Evropski projekti pomembno prispevajo ne samo k infrastrukturi, ampak tudi k kulturnemu dogajanju in povezovanju na Štajerskem. Eden izmed njih je znova potekal v sodelovanju med Zavodom Muzej norosti, Strat in Pavlovo hišo iz Potrne, pomembnima akterjema, ki na obmejnem prostoru povezujeta številne vsak na svoj način, a oba z zavedanjem, da nas Mura ne le ločuje, temveč tudi povezuje. Interreg projekt so poimenovali Mura kultura. Sonja Bezjak, direktorica Zavoda Muzej norosti in Suzane Weitlaner, predsednica društva člen 7 za Avstrijsko Štajersko, ki deluje v Pavlovi hiši, o sodelovanju in projektu.
4: Leta 2024 smo se že povezali v projektu Interreg, in sicer z imenom Mura Natura. Takrat smo skušali prebivalce te regije pripeljati na nabrežje reke Mure. Pokazali smo jim torej reko kot nek pomemben vezni člen in potem tudi tukaj v Pavlovi hiši smo okolici smo raziskovali gozd in gobe. In potem je tudi zrasla ideja, da bi naslednjič kaj podobnega naredili, ampak z področja kulture, ter kako nas kultura povezuje in zbližuje. Tako da, ja, danes smo tukaj zato, da bi govorili o kulturi tega prostora.
5: Ja, sodelovanje je v projektu Mura Natura zelo dobro funkcioniralo in zato smo se odločili, da pač poskusimo ponovno, pač z malo drugačno tematiko in ideja je bila, da povezujemo zbore, da povezujemo ljudi in da se pa ne pozabi na vsebine, torej tisto, kar zaznamuje Pavlovo hišo in tisto, kar je vsebina gradu Cmurek in to pa je potem se prepletlo v besedila.
3: Se pravi, obe instituciji sta domači na področju čezmejnega sodelovanja in na področju kulture. Skozi dosedanje izkušnje, kako torej kultura živi in presega meje na Štajerskem?
4: Ja, to je dobro vprašanje. Veliko krat se zdi, da smo že kar povezani, zlasti, ker veliko ljudi odhaja iz Slovenije na delo v Avstrijo in potem tudi veliko ljudi iz Avstrije prihaja v Slovenijo po raznih storitvah, ampak včasih pa je občutek, da na področju kulture pa so še vedno, smo premalo povezani, tako da ni nekih pravih mostov, seveda tukaj jezik veliko krat ovira. Tako da za nas je bil tudi ta interes oziroma izmeraj to v okviru našega poslanstva, da se povezujemo skozi kulturo, da imamo to kulturno izmenjavo, predvsem pa kako v tem obmejnem oziroma, dajmo reči, ob reki Muri graditi nek čezmejni prostor, kjer seveda je jezik na nek način lahko ovira, handicap, ampak če si pomagamo s tolmači, s tem, da vsaj malo razumemo drug jezik, da se trudimo učiti drug jezik, lahko to premostimo in z tem projektom smo poskušali tudi to ponovno narediti, torej, da pridemo skupaj, da preživimo nekaj časa skupaj, da se trudimo pogovarjati in da imamo zato seveda tudi tolmače, tiste, ki bolje znajo ali pa dobro razumejo oba jezika, predvsem pa torej, da posredujemo, govorimo o teh vsebinah, o katerih tudi sicer govorimo. V našem primeru je to težavna dediščina, je diskriminacija, izključevanje in vse to je lahko povezano tudi z drugim jezikom, z drugo narodnostjo, z tem, z nekimi zgodovinskimi zamerami in pogosto se zdi, da okoli tega še vedno premalo govorimo, da je velika bolečina pa premalo komunikacije in se mi zdi, da z kulturo lahko te zgodovinske ostaline nekako obrnemo, odpremo in začnemo tudi o tem nekako skupaj razmišljati, se pogovarjati in odpravljamo te tabuje, tlakujemo neko novo skupno pot. To se mi zdi še posebej pomembno v današnjem času, kjer se dvigajo spet ti radikalizmi in desni ekstremizmi, da v naših okoljih, tam kjer živimo, vendar le tkemo sosedstva in prijateljstva.
5: Mislim, da je Sonja veliko tega povedala, da se sicer hodi sem pa tja, ampak če gledam potem kulturne dogodke, so večinoma Avstrijci v avstrijski Radgoni na kulturnih dogodkih in Slovenci v Gornji Radgoni na slovenskih dogodkih in le redko kdaj. Malo se pomeša, to so res taki navdušenci, ki pa koristijo ponudbo tako v Radkasburgu, kot tudi v Radgoni in se gremo vsem pa tja. Dosti krat se mi zdi, je v uspredju, da je jezik ovira, ampak mislim, prav če, ko gre za glasbo, ni pomemben jezik, ker dosti krat poslušam jaz angleške popevke, pa ne v celoti razumem, o čem se zdaj govori. Ko pa gre za nek manjši jezik, se tako reče, joj, zakaj bi jaz šel na koncert slovenskih pesmi, če jaz nič ne razumem. Ne? In mislim, da to sploh ni res, ker čutimo lahko glasbo, lahko s tem nastopom, pač kaj se tam na odru dogaja, tudi uživam. Tako da mislim, da kar se tiče ravno koncertov, sploh ni neke ovire. Pri gledališču je seveda malo drugače, to je beseda v spredju, ampak meni se zdi, da bi se dalo tu marsikaj še narediti. Jaz sem pred kratkim predlagala, da bi imeli kulturni avtobus, ki bi vozil sem pa tja in morda eno ali drugo osebo spodbudil, da gre zraven morda bo kdaj kaj takega tudi tu na meji.
3: Se pravi, Suzana Vajtlaner, če opažaš, da jezik ni nujno ovira, čeprav se o tem govori, kaj pa so tiste ovire morda še pri večjem povezovanjem, ki jih opažaš ti skozi delovanje Pavlove hiše?
5: Težko vprašanje, mislim, da je ogromno faktorjev. Na eni strani je veliko več kulturne ponudbe, kot je bilo nekoč na obeh stranih Mure. Okusi so različni. Potem, seveda, kdo gre z mano kam, ponavadi ljudi redko kdaj grejo sami, ampak bi radi koga imeli ob sebi, da pa ne, da se mi ne da iti zdaj na koncert v Avstriji, obratno pa reči, kaj bom jaz tam v Gornji Radgoni, pa jaz te Slovence ne poznam. Ne. To so, mislim, da so to neke odtenke, da ni nič zdaj zavestno ali pa da bi rekli, da je kultura slabša ali pa da ni všeč ali kakorkoli že. Mislim, da so bolj drugi faktori, ker niso vajene iti recimo na koncert v avstrijsko Radgono in obratno. Mislim, dosti krat je to stvar tudi vzgoje, da starši vzamejo otroka na različne kulturne dogodke. Zdaj, tudi vse eno, a je to zdaj narodna zabavna glasba ali je to klasični koncert. Če te pa nihče ne vzame s sabo, moraš morda enkrat sam odkriti in ta pot se mi zdi je malce težja. Ne? In seveda, če potem že koga poznaš in potem srečaš ene in iste osebe, se bolje počutiš in se počutiš morda bolj kot doma, ne, in potem boš rekel, pa se tam je fajn, pa tam bom verjetno koga srečal, pa greš tja, če pa nobenega ne poznaš, pa reče, ne vem, a bi ali ne bi. Morda so to taki faktori, morali bi delati anketo.
3: No in se mi zdi, da ste ravno nekako par izmed teh točk, ki se jih nagovorila, poskušali odpreti z projektom Mura kultura. Izvedli ste dva dogodka, enega v Sloveniji, v Muzeju Norosti, na Tratah, enega v Avstriji, v Pavlovi hiši in povabili k obisku in sodelovanju ljudi iz tega okolja. Sonja Bezjak, kako ste zastavili dogodka?
4: Ja, v bistvu, torej v partnerstvu smo tukaj še skupaj z Zavodom Melem, z Vaskom Atanasovskim in dr. Magdaleno Germek in ona dva sta torej zelo pomagala tudi pri tej vsebini, da Muzej Norosti in Pavlova hiša nista spet samo po svoje predstavljala svoje vsebine, ampak so vzeli naše vsebine in jih nekako na svoj način tudi prezentirali. Skupaj smo oblikovali ta kulturni program, ki mislim, da je zelo dobro nagovoril torej te teme, ki jih sicer običajno že predstavljamo, zlasti iz nekega globega filozofskega smisla. In seveda oplemenitil potem tudi z glasbo. Poleg saksofonista Vaska Atanasovskega sta tukaj bila še dva zbora, zbor Pavlove hiše in pa zbor Mejnik iz Šentilja. In tudi to je ena lepa dopolnitev. Torej ljudje, ki sicer pojejo v svojih domačih okoljih, nastopajo tudi v lokalnem okolju, so zdaj imeli priložnost z uveljavljenim glasbenikom nekoliko povaditi, z njim skupaj torej tudi nastopiti. In s tem mislim, da tudi mi izpolnjujemo svoje poslanstvo, ko zbližujemo torej ljubiteljsko kulturo in kulturo morda bolj akademskega okolja. To je tudi eno premagovanje teh barijer, ovir, ne, ki so velikokrat zelo ločeni svetovi. Ne? Imamo neko vrhunsko umetnost, ki se dogaja v nekih vrhunskih prostorih, v javnih zavodih in tako dalje. In potem imamo ljubiteljsko kulturo. Mi smo to dvoje skušali pripeljati skupaj. Pomemben del tega dogodka je pa tudi so ti krogi zaupanja, ki pravkar potekajo zunaj, medtem ko imamo mi tukaj svoj krog zaupanja. Torej, ravno to, da ljudje pridejo skupaj in se tudi pogovarjajo in tudi družijo, se spoznavajo in da bodo naslednjič, tako kot je Suzi prepovedala, že koga poznali, ko bodo spet prišli na grad Smurek ali ko bodo se odločili, da pridejo spet v Pavlovo hišo. In to se mi zdi izjemno pomembno, da tkemo ta poznanstva, ki upamo prerastajo tudi v prijateljstvo, v nadaljna sodelovanja in je to potem ta glavna dodana vrednost tudi za celotno regijo in pravzaprav tudi za obe državi. Tako da sem vesela, da Evropska unija tudi podpira take aktivnosti.
5: Mi smo dodali prevode, oziroma jaz sem od začetka izpostavila, da je potrebno, da je besedilo v obeh jezikih, torej da ne sme biti predolgo in da se nemščina in slovenščina cel čas prepletata. In sem potem Sebastiana Valharja prosila zraven, ki je itak član Pavlove hiše, pa tudi sodeluje v našem društvu, da bi on ne samo prevajal besedila, ampak vem, da ima dobre nastope in da zna dobro brati, da bi on tudi prevzel funkcijo bravca skupaj z Magdaleno Germek. In mislim, da tudi to ženska moški na odr pa dva jezika, ki se prepletata, je bil ta poseben čar tega današnjega oziroma tudi dogodka v Cmureku.
3: Tretji partner v projektu Mura kultura je bil že omenjeni Zavod Melem, ki ga vodi saksofonist in skladatelj Vasko Atanasovski.
0: Ja, torej Zavod Melem in naši partnerji Pavlova hiša in Muzej Norosti sodelujemo že kar nekaj let skupaj na tudi prejšnjih različnih projektih. Recimo imeli smo Creative Europe projekt Musicville z Pavlovo hišo in še enimi hrvaškimi partnerji in takrat smo naredili ruralno opero, da rečem, v Muzeju Narosti. Ne. Torej, oni so bili takrat zgolj kot lokacija in recimo nek associate partner, ampak smo se to povezali takrat za to celotno ekipo, da zelo lepo sodelujemo še naprej. Kot omenjeno je, so lansko leto ta iz programa Interreg Pavlova hiša in Muzej Norosti naredili skupaj projekt Mura Natura in so najo letos skupaj z Magdaleno povabili, če bi pa mi dva letos naredila podoben projekt, torej čezmejni projekt, ampak na bolj na temo kulture, ne, torej in smo prišli do Mura kultura. Projekt oziroma program smo koncipirali nekako glasbeno, filozofsko in tematsko, mislim, pač po teh temah, ki jih izziva, recimo čezmejnost in muzej norosti, kot tak, Pavlova hiša, ki se ukvarja z manjšinami in Muro, ki je neka ta meja in torej čezmejnost, tujost in podobne teme smo skušali zajeti v naših narativih, ki jih je sestavljala Magdalena Germek, ki v bistvu filozofijo oziroma nasplošno humanistiko nekako preoblikuje v storytelling, da torej podajamo potem te snovi skozi neko pripovedovanje zgodb. In tem pripovedovanju zgodb smo dodali glasbeni del, ki je povezal pa dva zbora, in to je zbor Pavlove hiše in zbor Mejnik iz Šentilja. Sam sem predal tudi nekaj zvokov saksofona in se je zgodil en tak, mislim, da zelo poseben nek dogodek, neke nove forme, ki jih mogoče niso tako pogosta, pa jih niti ne poznamo in smo presenečeni. V bistvu sta bila torej dva dogodka, eden je bil najprej izveden na gradu Cmurek, zdaj drugi v Pavlovi hiši, seveda oba dvojezično, ne? Pesmi v nemščini, pesmi v slovenščini in je bil res, smo v bistvu presenečeni, no? Mislim, da pozitivno in nad obiskom obeh dogodkov in nad reakcijami pač ljudi, ki so blazno navdušeni in komentirajo vse te neke elemente, ki smo jih tukaj združili, tako da smo, ja, mislim, zelo, zelo nekako navdušeni tudi mi.
3: Magdalena Germek je doktorica filozofije in avtorica besedila, ki je ob zborovskem petju zavzela osrednjo vlogo kulturnega programa dogodkov v sklopu čezmejnega projekta Mura kultura.
6: Filozofija je po mojem mnenju zelo lačna, točno od tega, da se razvija naprej, da ne stoji na enem mestu, in to, da lahko stoji, pomeni tudi to, da mogoče ostane omejena izključno na akademske inštitucije in literaturo, ki je nekoliko tudi nedostopna in potem nekako postane namenjena sami sebi. Ne. Zaradi tega so vsi projekti, ki jih za vas, ko me razvijava, namenjena temu, da filozofijo čim bolj damo v svet in da tudi čim bolj svet unesemo v samo filozofijo.
3: Torej, kako si to naredila v projektu Mura kultura? Poslušala sem dogodek, poslušala sem tekst, ki je dostopen, kreativen, svež in pa gost. Se pravi, ideje, ki ja, jih poznamo iz filozofskih tekstov, predstaviš na utipljiv, pa vendar premisleka poln način. Torej, ja, mogoče katere teme so bile zate pomembne in na kak način si, ne vem, ali si besedilo dodatno čistila?
6: Ja, iskreno hvala in za komentar in za to vprašanje. Bom poskušala biti kratka, čeprav že vem, da mi ne bo uspelo zaradi tega, ker obstaja neka predzgodovina tudi tega projekta. Namreč z Vaskom sva začela razvijati filozofsko-glasbeni teater že 2024. Takrat sva se prvič lotila te ideje, da nekako združimo filozofijo in glasbo v točno to obliko, torej, da je dostopna, da je razumljiva in krati, da izhaja iz humanistične literature. In sva se tukaj odločila, da bi to podali v formo nekako, ne vem, filozofskega pripovedništva, kot neka oblika filozofskega storytellinga. In tako se je formiral projekt Art Thanatos, ki pomeni umetnost in smrt. In ta projekt sva začela torej razvijati 2024 in sva imela potem kar enih nastopov in izvedb. sam projekt sva potem nekako malo širila z igralsko ekipo, z različnimi glasbeniki in tako naprej. Poanta tega projekta je bila točno v tem, da sloni na raziskovanju, da je vzelo eno tako zelo abstraktno in hkrati univerzalno temo, kot je tema smrti, da vsaka ponovitev Artanatosa v osnovi ni ponovitev, ampak premierna izvedba, ker se niti ena izvedba ne ponovi. Natanko zaradi tega, ker izhaja iz raziskovanja. Torej, raziskovanje se nadaljuje in mi ne podamo nek preprosto končni odgovor, ampak stvar raziskujemo kar naprej in zaradi tega je Artanatos v tem smislu vedno bil nekako originalen in smo se dotikali zelo različnih kontekstov, torej potrebovali smo in materiali iz antropologije, iz psihologije, iz zgodovine, iz raznih vej umetnosti in tako naprej. In tu smo videli tudi, kako filozofija in glasba zelo dobro funkcionirata v smislu, da skupaj, torej skupaj, ko se to dramaturško naredi, kako je potrebno, dobimo en teater poslušanja in publika je na ta način tudi reagirala, da so rekli, da so imeli občutek, kot da i možgani delajo, torej da imajo občutek, da so del enega skupnega razmišljanja in da so hvaležni za takšen prostor, da so toliko pozitivno bombardirani z informacijami, z idejami, z motivacijami, da smo tudi slišali takšne primere, da po najin izvedbi, da spok niso mogli govoriti nekaj časa, da so potrebovali en precejšnji proces, nekako da so se te stvari lepo zložijo, ker nam je dalo veliko neke moči in potem, ko je prišlo do projekta Mura kultura, sva želela nadaljevati v to smer, samo prilagoditi formo. Forma, ki je filoklang, ki v tem smislu je vzela določeno dediščino iz danega kraja in prizorišča. Konkretno v gradu Cmurek smo uporabili zgodovino tega gradu in smo se tudi dotaknili težavne dediščine. Potem smo danes nekaj podobnega naredili samo v kontekstu Pavlove hiše. In tekst nastaja na ta način, da moraš dejansko, mislim, v tem smislu je toliko ta projekt bil izziv, da želiš resnično spoštljivo pristopiti temam, ki jih ljudje dejansko živijo, kljub temu ali o tem govorijo ali ne govorijo. Torej, poanta je, torej, da pristopiš nečemu, kar je mogoče tudi ne toliko izgovorjeno v diskurzu, v besedilu in smo se tu lotili teme stigme. To je, na primer, skupna točka in za grad Smorek in za Pavlovo hišo. Jaz sem uporabljala različno literaturo, ampak sem imala to srečo, da ko sem prvič prišla v grad Smurek in potem v Pavlovo hišo, da je moj vtis bil takšen, da sem se skoraj zjokala, bila sem zelo čustvena, zelo je prišlo do mene in v tem smislu je to, oba besedila sta na nek način nastala v enem vdihu. Dejansko mi je potem humanistična literatura pomagala samo toliko, da podam koncepte tako, da nas premaknejo en korak naprej, da ne ponavljamo ene in iste stvari, ampak da si dovolimo, kot pravim, pač en premislek več. Sigurno ni končano, sigurno ni vse povedano, ampak saj z Vaskom sva si pa želela biti saj za trenutek del te zgodbe.
3: Zanimivo se mi je zdelo, da tudi sedaj, ko si izpostavila, da je prav stigma neka stična točka obeh krajev, iz katere si izhajala, tudi obrat perspektive v samem delu, se pravi, jasno si povedala, ne bom govorila o stigmatiziranih, govorila bom o tistih, ki stigmatizirajo. In obrat te naracije je osvežujoč, pogosto poslušamo o tistih, ki so potisnjeni na družbeni rob, ti pa si torej zavzela ja, perspektivo, kdo pa je tisti, ki ustvarja to strukturo.
6: Da, meni je tudi bilo zelo pomenljivo, da grem na to drugo stran. In v gradu Cmurek sem to zapeljala v to smer, da sem tudi zelo jasno povedala, da sram je donosen in da če bi procese stigmatizacije izbrisali iz družbe, bi številna podjetja in številne prakse bi kar padle. Torej, to je donosen proces, ekonomsko donosen za številne, za vse nas druge pa je seveda nekaj, kar nam ustvarja krvave rane. Zame je v tem smislu stigma koncept, katerim sigurno nisem želela pristopati na način, da je to preprosto slabo in da imamo preprosto samo žrtve in tiste, ki so ranjeni. Čeprav začnem nekako s to metaforo rane, nevidne rane na koži, ko ti ne vidiš, kaj točno na tebi je, a čutiš, da vsi drugi nekaj vidijo, ne, in da te že izločajo in da te postavljajo na neko mesto, za katerega spok nisi vedel, kaj bi točno tam počel in zakaj si tam. Ampak potem, ko sem razmišljala, kaj je pravzaprav tisto, ne, kar stigmo sploh omogoča, sem ugotovila, da je v zadju dejansko ultimativno primitivna logika, da je to preprosto zastareo sistem razmišljanja, temu sem rekla prostaški način razmišljanja, ker kljub temu, da so današnje stigme izrazito virtuozne, kreativne, zanimive, mislim, toliko je enih aspektov stigme, lahko prepoznamo in vse skupaj je seveda zelo boleče, ampak ista logika je v ozadju, a to je samo to, da nekdo mora biti više in zaradi tega nekdo mora biti nižje, ker je oblika binarizma, binarne logike, ki nam nikoli ni v ničemer pomagala. Zato se mi zdi, da v tem smislu ob vsem napredku stigmatiziranih praks v osnovi se držijo enega dolgočasnega operacijskega sistema.
3: Interreg projekt Mura kultura je bil torej več kot uspešen. Tako z obiskom kot rezultati sta zadovoljni tudi Sonja Bezjak in Suzane Weitlaner.
4: Ja, zdaj jaz lahko rečem, da sem zelo zadovoljna, da smo dosegli oziroma presegli pričakovanja. Ne samo, da so ljudje res prišli, da jih je vsebina pritegnila, ampak tudi ostali so. Torej, to druženje se je dejansko zelo dobro razvilo. Na Cmure, ko smo tudi potem še dolgo večer skupaj peli in na mesto majhnih krogov zaupanja se je v bistvu vzpostavil en zelo velik krog zaupanja, kjer smo vsi stali in potem skupaj peli, no, in mislim, da je to res nekaj najlepšega. Ljudje niso odhiteli domov, ampak so si želeli druženja in torej tudi to prepevanje nekako povezuje, tudi če ne znamo dobro jezika, lahko mrmramo zraven in se že čutimo kot del skupnosti, tako da je, jaz sem zelo zadovoljna.
5: Ne vem, kaj bi še dodala, ker je bilo res čudovito, ker iz malih krogov je res nastal en velik krog in smo zagotovo kakšno uro skupaj različne pesmi gor dol zapeli. Prvo kitico, zadnjo kitico, včasih smo iskali še kakšno kitico vmes. To je tisto, po mojem, kar potem povezuje ljudi. Ja, da pač poznaš melodijo, besedilo, morda pa ne, in zraven malo la-la-la zapoješ. In tudi, če ne znaš peti, mislim, da ima to potem tak en čar, pa eno magijo, da se počutiš dobro v tem krogu ljudi, ki pojejo in gostom je bilo vesele, da tam stojijo in poslušajo. Zdaj, danes bomo videli, če bo še tak en velik krog nastal. Me pa veseli, da je res veliko ljudi prišlo, da jih je to pritegnilo, zanimalo. Ljudje so me tudi poklicali in vprašali, kako to zdaj poteka, kaj je vsebina vsega tega. In imela sem občutek, da tudi na začetku, ko smo pač razložili, kaj dela naše društvo, kaj dela Pavlova hiša in tudi potem, da so ljudje zelo napeto poslušali. Ni bilo nekega klepetanja ali pa da bi šli ljudje ven noter. Torej, smo jih lahko pritegnili s tem, kar smo povedali, in upam, da je pač nekaj vsega tega, kar smo tako na tratoh, kako tudi danes v Pavlovi hiši povedali, ostalo v mislih ljudi in da bodo ponovno prišli in morda tudi širili dober glas v našem delovanju.
3: O vtisih pa sem povprašala tudi članici pevskih zborov, ki sta sodelovala v projektu, in sicer Valerijo Drozg iz Pevskega zbora Kulturno-umetniškega društva Mejnik Šentil in Sonjo Kuhar iz zbora Pavlove hiše.
7: Tole druženje je bilo v bistvu eno takih prvih, ki sem jih doživela v tem zboru, čeprav že pojem zelo dolgo, ker od tam, odkudre prihajam iz Šentilja, nekak nimamo teh niti dvojezičnih kakšnih sodelovanj, niti se v osnovni šoli naša generacija ni učila nemško. Mogoče takrat, ker smo ob meji z namenom, da nekako ne navizujemo stikov z sosedi, ampak danes vidim, da je to prav prijetna izkušnja in zadnjič na gradu Cmurek na Tratah smo se odlično še na koncu zabavali, prepevali skupaj, se pogovarjali in tudi tukaj v Pavlovi hiši je taki topel občutek in sam program in vsebina programa je pokazala, da bi morali gledati na sosede z drugačnim pogledom, z drugačnimi očmi in več sodelovati.
8: Sicer mi smo takrat prvič z vami skupaj, ne, z vašim zborom se tam srečali. Bilo je res prijetno. Mi pojemo sicer, ker smo dvojezični zbor, prav s Pavlove hiše, pojemo slovenske in nemške pesme. Ne. Druženje, vi ste rekli, da pri vas tega ni, ne. Pri nas je prav to, rečemo, glavna naša misel, da se družimo, ne? Danes v Pavlovi hiši tukaj je bilo spet prisrčno. Lepo je bilo, ko skupaj zapojemo pesmi, čeprav jih nismo niti vadili skupaj, nam jih je uspelo lepo zapeti. Potem, da se zunaj malo podružimo, kaj povemo, zapojemo. Na Tratah smo celo en uro potem še prepevali skupaj, ne? In mislim, da je to namen tega, ne? Da se družimo, da nam je lepo, da uživamo v glasbi in prepevanju.
7: Ja, jaz menim, da je to ena edinstvena izkušnja in sploh pesem ne pozna meja. Seže v dno duše, tudi če ni zapeta v tvojem materinem jeziku in nas dobesedno res povezuje in združuje, ker tiste note pa ta melodija je zvenela iz vseh grl enako. In mene pesem že nasplošno mi pomeni neko relaksacijo, nekaj lepega, da me razveseli in to današnje druženje in tudi tisto zadnjič je bilo enkratno. Mislim, nas je v bistvu presenetilo to, kak so tu v Pavlovi hiši odprti in takoj so nam ponudili nadaljno sodelovanje. Ko bodo imeli ponovno en koncert, so nas takoj povabili že zadnjič na Tratah, da naj pridemo. Česar mi nismo vajeni, mi pa smo se spraševali, kdaj bi pa lahko mi povabili nazaj, ne? Ker nekako res ni takih prireditev v našem prostoru. Tak da je to malo mogoče celo v zadregi smo, ampak je čudovito, no, ker so res odprti. Očitno je to, da so že vajeni tega in moramo mi malo še z drugega zornega kota morda pogledati te zadeve.
2: Čeprav sta se dogodka na gradu Cmurek in v Pavlovi hiši že zaključila, odmevi dvojezičnih razmišljanj in petja še naprej povezujejo partnerje, sodelujoče in obiskovalce projekta Mura Kultura. Uspešno sodelovanje med Muzejem Morosti, Pavlovo hišo in Zavodom Melem je pokazalo, da kultura povezuje skozi skupne vrednote.

Včeraj na materinski dan so se med glavnimi novicami seveda znašle mame, poudarki, opozorila, voščila in seveda tudi očitni razlogi za praznovanje. No, kaj pa so glavni poudarki današnjega dneva, izveste točno ob dveh v svežih poročilih.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim po Koroškem, Štajerskem, na Dunaju, v Ljubljani in povsod, kjer ste tako ali drugače izbrali Radio Agora. Imam informacijo, za katero obstaja verjetnost, da si jo boste zapomnili za vse čase. Verjetno poznate izraz siamski dvojček. No, ta informacija je namreč povezana s tem izrazom. Na današnji dan pred 215 leti sta se v Siamu rodili dvojčici Chang in Eng, ki sta bili zraščeni s prsnima košema. In za njima se vsi dvojčki, ki se rodijo zraščeni, imenujejo siamski dvojčki. Naj bo to zanimivost današnjega dneva, če je danes že obletnica. Jaka Novak pa vas še naprej vabim v družbo Radia Agora.

Adis Molar nam je na Radio Agora predstavil 20 ljubic, jaz pa vam nakratko predstavim naš program v tej uri. Med se iskri v temi. Von po medu, iskra v temi in džez, ki presega meje žanra. V oddaji Druga glasba vam predstavljamo album kvarteta Kristjana Krančana, enega najizvirnejših slovenskih glasbenikov svoje generacije. Vabljeni k poslušanju čez nekaj minut.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V oddaji Druga glasba, ki je zdaj pred nami, vas vabim na potovanje skozi album Med se iskri v temi. Izšel je pri založbi Celinka. 6 avtorskih skladb navdihnjenih z ljudskim izročilom in mitologijo. Zasedba vrhunskih improvizatorjev in zgodba, ki se začne z žlico medu.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
3: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Danes vam predstavljam album, ki združuje meditativnost, surovo energijo in globoko zakoreninjenost v slovenskem prostoru, a hkrati presega vsakršne geografske ali slogovne omejitve. Poslušali bomo album Med se iskri v temi, Honey Sparks in the Dark, ki je izšel januarja 2026 pri založbi Celinka. Gre za džezovski album kvarteta Kristjana Krančana, bobnarja, violončelista, skladatelja in filmskega ustvarjalca, ki se je v zadnjih letih uveljavil kot eden najvidnejših evropskih umetnikov svoje generacije. Album je bil posnet v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma po leti 2025. Na njem sodelujejo Tomaž Gajšt, trobenta, Boštjan Simon, tenor, saksofon, Robert Jukić, kontrabas, Kristjan Krančan, bobni, violončelo, kompozicije. Snemanje, mix in mastering je podpisal Dejan Lapanja. Naslov albuma izhaja iz 2 trenutkov, izkušnje okušanja medu in srečanja z brezdomcem v mestu, 2 podob, ki govorita o toplini in krhkosti, o svetlobi in temi. O tem, da se inspiracija lahko pojavi kjerkoli, če ostajamo odprti. Oddajo bomo gradili kot potovanje skozi vseh 6 skladb. Začnimo.

Poslušali smo skladbo Spuščanje v spenjanje, v uvodu album, ki že nakaže dramaturški lok celote. Spuščanje in vzpenjanje nista le gibalni metafori, temveč tudi notranji stanji. Glasba se poglablja, razpira, nabira energijo in se znova umirja. Kristjan Krančan je znan po tem, da briše meje med klasično glasbo, džezom in improvizacijo. V njegovem solo projektu Drumming Cellist je že raziskoval dialog med violončelom in bobni. Tokrat pa ta raziskava dobi kolektivno razsežnost. Album Med se iskri v temi, Honey Sparks in the Dark, sestavlja 6 avtorskih skladb. 3 med njimi izhajajo iz slovenske ljudske dediščine, motivi tradicionalnih pesmi so preoblikovani skozi sodobno improvizacijsko govorico. Zdaj sledi skladba Pozabljanje.

To je bila skladba Pozabljanje. V džezu je pozabljanje pogosto pogoj za ustvarjanje. Pozabiti strukturo, da jo lahko znova odkriješ. Pozabiti pričakovanja, da lahko zaslišiš neznano. V tej skladbi stopa dialog med saksofonom in trobento, dva glasova, ki se ne tekmujeta, temveč si odgovarjata. Kontrabas Roberta Jukića ustvarja temelj, ki ni zgolj ritem, temveč pripoved. Kristjan Krančan svojo glasbo pogosto opisuje kot preplet starega pripovedništva in sodobnih tehnik. Njegova umetniška pot je mednarodna, diplomiral je na Nizozemskem, sodeloval z vrsto priznanih glasbenikov, ustvarjal filmsko glasbo, a vedno znova se vrača k slovenski mitologiji in ljudski glasbi. Naslednja skladba nosi naslov Kontempliranje.

Poslušate oddajo Druga glasba. Vaša spremljevalka sem Asja Boja. Danes predstavljamo album Med se iskri v temi kvarteta Kristjana Krančana, izdan januarja 2026 pri založbi Celinka. Slišali smo tri skladbe, Spuščanje, uspenjanje, pozabljanje in kontempliranje. Album združuje meditativno zbranost, improvizacijsko svobodo in preoblikovanje ljudske dediščine. Zasedba štirih izjemnih glasbenikov ustvarja zvočni prostor, kjer se klasična forma razkraja in znova sestavlja. V nadaljevanju bomo slišali še tri skladbe – Bučanje, Praznovanje in Sprejemanje. Po kontemplativnem delu prihaja kontrast. Bučanje je zvočna pokrajina notranjega nemira. Ritem postane izrazitejši, dinamika intenzivnejša. A tudi tukaj ne gre za agresijo, gre za energijo, ki se vali kot gora, ki zabuči.

Po bučanju pride praznovanje. Praznovanje je najkrajša skladba na albumu, a morda najbolj neposredna. V njej je slišati skoraj ritualni značaj, skupnost, dih, gibanje. Naslov albuma govori o iskri v temi. Ta iskra je lahko trenutek radosti.

in za konec sprejemanje. Če se je album začel s spuščanjem in vzpenjanjem, se konča s sprejemanjem. Sprejemanjem svetlobe in teme, tradicije in sodobnosti, strukture in improvizacije. Kristjan Krajnčan kvartet je z albumom Med se iskri v temi ustvaril delo, ki presega klasične žanrske oznake. To ni zgolj jazz album, je meditacija, je poklon ljudski dediščini, je dialog med štirimi izrazitimi glasovi. Album je šel januarja 2026 pri založbi Celinka in je dostopen v digitalni obliki ter posebni izdaji. Danes smo poslušali vseh šest skladb. Spuščanje, vzpenjanje, pozabljanje, kontempliranje, bučanje, praznovanje, sprejemanje. Oddajo sem pripravila in vodila Asja Boja. Hvala, ker poslušate drugo glasbo. Ostanite odprti, kajti iskra se lahko pojavi kjerkoli. Nasvidenje.

0: druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.
1: Spoštovane in spoštovani, Agora Divan je pri koncu, ampak od ponedeljka je pa še kar nekaj ostalo. Dobro ga izkoristite, želim vam prijetno popoldne. Od 3 do 6 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Hvala za dobro družbo in srečno.

0: kaj dolg čas. Slovenski spored ORF in tudi tvoj dan bo zanimiv.
1: Dobra glasba in slovenska beseda. To je moj radio.

0: Dobra popevka, boljša popevka, slovenska popevka.
1: Ko ura odbije 15, je čas za popevk 16.
2: Slovenski spored URF.

obrta svet. Jaz sem tukaj kot doma. Ne bi menjal teh ljudi, z njimi se mi dobro godi. Skoraj vse jih

Ja se tišine najbolj bojim, če vsi molčijo, strašno trpim. Jaz sem tisti, ki rad govori. Ne bi rad do drugi postal, doslej sem se že dobro spoznal.

0: Tako po MF-in Narodno osvobodilni bend, bližamo se polni uri, s tem pa spet poročilom kolegic in kolegov z Dunaja. Takoj po pregledu dnevnih vesti v drugem deželnem jeziku nadaljujemo slovenskim sporedom iz deželnega studia RF v Celovcu. Se sta pred nami še dve lepi popodanski radijski uri, ki bosta še lepše, če boste vi ostali z nami in nam tako popestrili dobro družbo vseh poslušalk in poslušalcev slovenskega sporeda avstrijskega radija. Sedaj so na sporedu spet poročila.
1: Koroška v živo. Poročila ORF.
2: Am Mikrofon ist Anse Impair. Bei der Meldestelle gegen sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger und nationalsozialistische Wiederbetätigung im Internet sind im Vorjahr so viele illegale Inhalte gemeldet worden wie noch nie. Mehr als 75.000 Hinweise wurden geprüft und jeder zweite hat tatsächlich illegale Inhalte betroffen. Veronika Mauler berichtet.
3: Mehr als 38.260 Inhalte hat die Stopline letztes Jahr als illegal eingestuft. Nur

0: Pozdravljeni, jaz sem Miki Vlahovič iz skupine Viktori, želim pa vam čudovit popoldan s slovenskim sporedom na ORF.
1: Ja, in čudovit popoldan bomo tudi imeli. Skrajni čas je tudi, da vam povem, kaj vas čaka v nadaljevanju oddaje Lepa ura. Kot vsak ponedeljek bodo v drugem delu v središču pozornosti seveda športna poročila, tako bomo pogledali, kaj vse se je zgodilo pomembnejšega na slovenskih igriščih in slovenskem športu. Seveda pregledali dogodke na koroških nogometnih zelenicah in se pozanimali tudi pri naši avstrijski reprezentantki v biatlonu Dunji Zdovc, kako je začela priprave na novo sezono, saj bo tekmovala spet v A kadru. Sledil bo Studio ob 17. slovenskim žurnalom, nato pa vas vabimo še k poslušanju posebnega izbora posnetkov pesmi iz našega bogatega zvočnega arhiva v oddaji Naša pesem pod geslom iz bogate skrinice pevskega izročila med pol šesto in šesto uro na tem valu. Skratka, dve lepi uri slovenskega sporeda ORF sta pred nami in vesel bom tudi vaše družbe.

0: Peter Grašo nam je pel in čas je sedaj za pogled na slovenski šport. In gospoda Završnika danes žal tudi nismo dosegli, tako da bomo spet sami opravili. Odigrano je spet prvenstvo v nogometu, Maribor je gostil Olimpijo, pa žal tukaj o športu ne moramo več govoriti. Se je bila tekma pri 1 proti 0 za Olimpijo prekinjena, večni derbi pred skoraj 7000 gledalci na Ljudskem vrtu so zaznamovali navijaški izgredi, tekma je bila dvakrat prekinjena, na začetku drugega polčasa tudi odpovedana. Maribor je prvič po sezoni 2007-2008 ostal tako brez evropskega nastopa, ker je Bravo premagal Kalcer Radomlje z 2-1, je bilo že pred dvobojem v Ljudskem vrtu jasno, da Olimpija nima več možnosti za končno tretje mesto v sezoni prve lige Telemach. Maribor pa bi lahko rešila le še teorija. Včeraj so ga presekali tudi lastni navijači, ki so se izživljali s pirotehničnimi sredstvi, ko je v 52. minuti pred južno tribuno obležal kapetan Olimpije Matevž Vidovšek. Je sodnik Aleksandar Matković drugič prekinil tekmo in nogometnega večera je bilo konec. Zdaj na potezi Nogometna zveza Slovenije, ki bo tekmo verjetno registrirala z izidom 3-0 za zeleno-bele. Mariborski klub pa čaka še kazen zaradi izgredov Viol, ki tudi na prigovarjanje mariborskih nogometašev niso ustavile pirotehničnega šova. Torej, v soboto odigran Maribor, Olimpija prekinjeno, Bravo, Kalcer 2-1, Koper, Aluminij 1-0. Prvaki Celjani so imeli v tem krogu prosto, drugi na lestvici je Koper, tretji pa Bravo. Na repu razpredelnice pa so nogometaši Mure v zadnji tekmi 34. kroga prve lige v Ajdovščini premagali Primorje z 2-0 in s tem ohranili prvoligaški status. Prekmurci so si zagotovili 8. mesto, Primorci pa 9., ki prinaša dodatne kvalifikacije. Rokomet, slovenska moška reprezentanca, rokometna reprezentanca se je zbrala na Brdu pri Kranju in začela priprave na odločilni tekmi s Črnogorci za nastop na svetovnem prvenstvu. Pred slovenskimi rokometaši sta najpomembnejši tekmi sezone. S Črnogore se bodo neposredno pomerili za mesto med svetovno elito. Ta bo decembra zbrana v Nemčiji. Končna razvrstitev pa bo določila tudi prve udeležence olimpijskih iger v Los Angelesu in podelila prve vstopnice za olimpijske kvalifikacije. Prva tekma s Črnogoro bo v četrtek ob 18. uri v dvorani Morača v Podgorici, povratna pa potem v nedeljo ob 17. uri Arena Bonfica v Kopru. Rokometašice Krima so v Kopru v finalu pokala Slovenije premagali Ljubljano 36-20 in se s tem veselijo jubilejnega 30. pokalnega naslova. Košarkarji Krke so tudi na drugi četrtfinalni tekmi državnega prvenstva premagali Hopse. Na Polzeli so slavili 86-80 in se tako uvrstili kot prvi v polfinale. Ostale četrtfinalne tekme so danes ob 17.30 uri Triglav Kranj proti Perspektivi Ilirije. Tukaj vodi Kranj za 1-0 v tekmah na dve dobljeni tekmi. V torek igra Helios proti Šenčurju, kjer Šenčur vodi za 1-0 po zmagah. In v nedeljo še Olimpija proti Laškem. Olimpija vodi tukaj tudi za zmago prednosti. In še plezanje. Janja Garnbret je na kitajsko turnejo sklenila v soboto z novim drugim mestom na uvodni tekmi sezone v težavnosti v Wujiangu. Je v izenačenem finalu morala prepustiti zmago Ani Sendas, ker je bila Američanka ob isti oceni boljša v polfinalu. Tako Jana Garnbret kot Ani Sendas sta tekmo v težavnosti končala z oceno 43+, zmagala pa je Američanka, ki je bila najboljša v polfinalu. Garnbret je v polfinalu dosegla 4. mesto. Najboljša Slovenka tako ostaja pri 49. zmagah v konkurenci svetovnega pokala oziroma po novem svetovne serije tekmovanj v športnem plezanju. 27-letnica je bila tudi na uvodni tekmi sezone v balvanskem plezanju v Kečavu druga, ko prvič po avgustu 2023 ni osvojila prvega mesta. Na tekmovalne steze se bo Garnbretova znova vrnila v Innsbrucku junija, kjer bo 17. do 21. junija tekmovala v težavnosti in na balvanih.
1: Kdo si ti?

0: Skupina Global Crainer je bila, to v lepi uri slovenskega sporeda OREF. Ura kaže že 16:30 minut, to je čas, ko poizvemo, kaj boste slišali v žurnalu. Studio ob 17. obmeni odgovorna urednica dneva, to je danes Marica Kušej.
1: Za današnjo informativno oddajo Studio ob 17. smo pripravili poročilo o včerajšnji mednarodni slovesnosti ob 81. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Mauthausen. Dogodka se je udeležilo okrog 13 tisoč ljudi iz vsega sveta. Delegacije iz 40 držav so na nekdanjem Appellplatzu polagali vence v spomin na več kot 100 tisoč ljudi, ki so bili v taborišču umorjeni ali pa so umrli zaradi nečloveških razmer v taborišču. Na slovesnosti so sodelovali tudi preživeli taboriščniki in priče časa, med njimi Katja Šturm-Šnabl, ki se je dan pred tem v soboto na dan zahvale in spomina udeležila tudi spominske proslave na Dunajskem centralnem pokopališču pri spomeniku za partizanke in partizane. Kot je povedala, je na spominskih slovesnostih še posebej vesela mladine.
2: Upam, da bo še vedno več mladih, ki bojo na tej strani sodelovali. Jaz to je itak drugače doživljam, ker hodim po šolah kot priča časa in vidim, kako so mladi zainteresirani in pravzaprav kako fascinirano poslušajo, kar imam za povedati.
1: V organizaciji Zveze koroških partizanov je v Mauthausen prišla tudi delegacija iz Koroške. Slovenskim žrtvam nacistične morije so se poklonili s polaganjem vencev, med drugim pri obeležju spomin žrtvam koroških Slovencev. Glasbeno pa so slovesnost sooblikovali pevci moškega pevskega zbora Folte Hartmann iz Pliberka. Več o tem v studiu ob 17.
0: Varno po cestah z vašim slovenskim sporedom OREF. Prometna redakcija nam javlja na Koroškem na A10 turski avtocesti v smeri proti Solnogradu med krajima Fejstric in Špitalu Vzhod. Vozilo, ki ima okvaro, še vedno stoji na levem voznem pasu in skrbi za zastoj. Promet zaradi tega že ustavljajo pred predorom Krojslavant in izognete se lahko temu zastoju tudi preko Zvezdne ceste. B100 javlja prometna redakcija. Na Štajerskem pa javljajo v Gradcu na Puntigama štrase v smeri proti Südgürtel. Zastoj pri gradbišču, 10 minut izgube časa, to je tudi vse, kar nam javljajo štajerskih cest. Če ste na poti ali se še kam odpravljate, vam lahko zaželimo prijetno vožnjo in srečno pot.

0: Slovenski spored, šport.
1: Slovenski atletski klub je v Koroški ligi proti mladim profesionalcem Celovške Avstrije, Avstrija Amatöre, v petek v 25. krogu prvenstva igral neodločeno nič proti nič in ostaja z 29 točkami na 11. mestu 16-mestne lestvice. Pred varovanci Gorana Joliča je spet angleški teden, se v naslednjem krogu gostuje SAK že v sredo v Špitalu, nato pa v nedeljo potuje ekipa v Lendorf. V spodnji ligi Sredina so Bečovščani gostili Ledince, v 56. minuti povedli z zadetkom Luke Götzingerja, vendar je v 78. minuti uspelo gostom izenačenje, kar je bil tudi končni rezultat srečanja 1-1. Nogometaši športnega društva DSG Sele pa so v soboto s 3-1 premagali Trnjovas. Gostje so vodili ob polčasu z 1-0, po zadetku v 45. minuti srečanja. Selani pa so v drugem polčasu obrnili tekmo s 3 zadetki v svoj prid, mrežo Trnjevasi so zatresli v 54. minuti Anže Jelar, v 63. Luka Grabnar in v 66. še David Frelih. S to zmago so se Selani na lestvici povzpeli na 6. mesto, s 36. točkami so sedaj za točko pred Bilčovsem. Anže Jelar, ki je svojim golom sprožil preobrat o tekmi proti Trnjevasi.
2: Prvi polčas so gostje zasluženo vodili 1-0, ker smo bili preveč ležerni, bi rekel. Ampak v drugem polčasu smo pa vsem pokazali, koliko že velika to sezono naš karakter izenačil in potem je šlo samo še pred njihovim golom smo napadali in čisto zasluženo zmagali in obrnali tekmo v svojo korist.
1: Sedaj ste prehiteli tudi Bilčovs na lestvici, ste šesti za 36 točkami, čaka se, da je tudi angleški teden, lahko rečemo temu, Marija Nazili, naslednji nasprotnik, kakšni so obeti?
2: Moram reči, da smo zelo sproščeni, ker smo načeloma svoj cilj že dosegali to sezono, kar je obstanek v ligi, ampak smo na zelo solidnem 6. mestu in imamo dosegljivo 5. mesto in bomo napadali, ne bomo se zdaj ostavili tukaj in se zadovoljili, tako da gremo na zmago v četrtek.
1: Tako Anže Jelar od DSG Sele, v četrtek čaka Selane tekma v Mariji Nazili. Bilčovs pa mora v goste v Šentjakob. V podligi vzhod so Šmihevčani gostili Svinec, ki je povedel na koncu prve polovice. Šmihevčani pa so uspeli izenačiti, ostajajo pa s 25 točkami na 11. mestu razpredelnice. Tudi Globasnica je remizirala v tem krogu v podligi vzhod v gosteh pri vodilnemu Launsdorfu. Globašani so v polčasu zaostajali z 2-0 in so si v drugi polovici z izenačenjem zagotovili točko in tako ostajajo za sredi 32 točkami na 6. mestu spodnje lige vzhod. Igralec Globasnice Daniel Fračko je tako ocenil remi pri vodilni ekipi iz Launsdorfa.
3: Mi smo imeli do prvega gola situacijo kar precej pod kontrolo in potem so oni iz kota dali direkten gol, ko je imel napaka golmana bila, ampak vseeno, ampak 2-0 ni tak rezultat, da si kar siguren in mi smo iz polčasa bolj naviti ven prišli in zato smo pa tudi moralo pokazali in fizično zgleda, da smo še kar pripravljeni, ker smo lahko do konca še bolj šli in na koncu še 2-2 izenačili.
1: Sedaj čakaj, Mihel iz Labotske doline, Sankt Mihel iz Labotske doline, trenutno ste šesti in pravzaprav tendenca zelo dobra.
3: Tendenca je zelo dobra, zdaj smo zadnjih tekem doma smo vedno zmagali, na tujem smo zdaj včeraj prvo točko naredili, ampak Šmihel v Labotski dolini je ekipa, ki hoče igrati in ki pusti žogo leteti in igrišče je tudi tak, da bi še nam kar lahko ustrezal in zato pa mislim, da bomo za široko prišli v to tekmo.
1: Tako Daniel Fračko, Globašani potujejo torej motivirani v naslednjem krogu k drugemu na lestvici pod lige vzhod k Šmihelu v Labotsko dolino. Šmihelčane pa čaka v četrtek doma tekma proti vodilnemu Launsdorfu. Še pogled v prvi razred vzhod, kjer je Železna Kaplja doma premagala Šentpavel s 3-1 in ostaja na 3. mestu razpredelnice še vedno 9 za vodilno Sinčo vasjo, ki je doma proti Žitari vasi slavila z 2-1. Druga Galicija je doma premagala Rudo s 3-0 in ostaja točko pred Kapeljčani. Na repu razpredelnice prvega razreda vzhod so SAK Amateri, ki so doma izgubili proti Štalenski gori z 0-2.

Gal Juren je bil to v lepi uri slovenskega sporeda v Aref, mi pa poglejmo še enkrat na koroške ceste. Razveseljiva vest na A10 turski avtocesti v smeri proti Solnogradu med krajema Fejstric in Špitalom vzhod. Avtomobil, ki je bil pokvarjen, so sedaj odstranili in tudi predor Krojslavant je sedaj spet odprt, zastoj pa se počasi zmanjšuje, torej vse v najlepšem redu spet in v Gracu pa še vedno na Puntigama štrase v smeri proti Südgötlu. Zastoj pri gradbišču 10 minut izgube časa. Želim vam prijetno vožno in srečno pot.

0: Tako je pela Polina Gagarina leta 2015 na Dunaju ob Euroviziji. Million Voices, drugo nagrado je za Rusijo pripela s to pesmijo pred več kot 10 leti sedaj. Jutri pa se začenja tekmovanje letošnje, prav tako na Dunaju in smo seveda že vsi radovedni. Mi pa naprej k športu.
1: Slovenski spored. Šport.
0: Pred nedavnim je Avstrijska smučarska zveza ÖSV objavila kadre za naslednjo sezono in pri biatlonkah je v A kadru 6 atleti in med njimi pa je letos tudi Dunja Zdovc. Minuli teden so se zaradi Šanko, članico športnega društva DSG Sele, začele priprave na novo sezono. Dosegel sem jo v Hochfilcnu, kjer poleg treninga upravlja tudi za športnice v vojaški športni zvezi obvezni teden vojaškega usposabljanja. In najprej sem jo seveda vprašal, kako je počutje sedaj, so tudi uradno objavile članice A kadra.
2: Ja, v bistvu sem to že po sezoni vedela, zato ker sem imela moje rezultate, katere radi za A kadra. In seveda sem bila potem po tisti tekmi, ko sem vedela, zdaj ga imam, moj kadra status, zelo olajšana. Moram tudi po resnici reči, da je to bila zadnja individualna tekma lansko leto. Tako da, ja, zadnjo tekmo si zasigurala ta A-kadra in seveda sem bila zelo, zelo olajšena in vesela, da mi je uspelo.
0: Kako zgleda sedaj tvoja priprava na novo sezono?
2: Mi smo zdaj začeli s tem tednom. Zaenkrat je malo stresno, ker imamo tudi še tečaje pri vojski in da se skoordinira s treningom in s temi tečaje je zdaj malo pač, ja, bolj naporno. Ampak se eno zelo veselim, da je se sezona spet začela in da lahko naprej delam, se naprej izboljšam v tem športu.
0: Boš individualno trenirala ali skupaj z svojimi sotekmecami?
2: Ne, z sotekmecami. Letos sem končno naredili nekaj sprememb v ÖSV, tako da imamo novega trenerja oziroma tudi novega glavnega koordinatora. In ja, mislim, da je to čisto cool stvar, tako da sem zelo vesela, da sem zdaj tudi v tej ekipi in da se lahko enkrat brez preglavic in bolj mirno pripravim za to sezono.
0: Poletje verjetno bolj na kondiciji treniraš ali tudi na tehniki?
2: Oboje, seveda oboje. Brez enega ni drugega. Tako da moraš tudi poleti imeti fokus na tehniki in ja, da napreduješ.
0: Bo kdaj čas, da boš doma tudi, ali je zdaj program že tako nasud, da ne boš mogla priti domov?
2: Za enkrat je res malo težko reči, kako in kdaj bom doma, ker imamo veliko skupnega treninga v Hochfilcnu in potem smo spet na čajih, tako da ja, za enkrat se ne upam reči, da bom ta in ta teden doma, ampak seveda za kakšen vikend ali ko se bo že išlo, da bom pogledala enkrat na radiše.
0: Ja, potem želimo pa seveda dobre priprave tudi poleti in da bo naslednja sezona uspešna.
2: Hvala lepa.
0: Tako, Dunja Zdovc, ki je ena od šestih biatletk avstrijske A reprezentance, za katero se je kvalificirala z lanskimi rezultati, kot smo slišali po sezoni, pa je seveda pred novo sezono in tako so se v minulem tednu za Dunjo Zdovc začeli tudi treningi. In še razveseljiva vest iz šolskega športa, tako na deželnem šolskem prvenstvu 3-3 v košarki, nižje stopne so vse štiri ekipe slovenske gimnazije, v minulem tednu osvojile kolajne, fantje v starostnem razredu prvi in drugi razred pa so postali koroški šolski prvaki v tekmi 3-3. Čestitamo seveda tudi iz tega mesta. In kako gre pri nas sedaj naprej, nekaj takto glasbe do polne ure, ko bo potem na vrsti Studio ob 17. osrednja informativna oddaja po podnevah, kateri seveda prisrčno vabimo. Tudi Slovenski žurnal bo v sklopu tega studija, katerega bo vodila kolegica Marica Kušej. Po Slovenskem žurnalu pa vabljeni še k poslušanju glasbene oddaje Naša pesem, kjer bomo danes spet slišali nekaj posebnih posnetkov iz našega bogatega zvočnega arhiva pod geslom Iz bogate skrinjice pevskega izročila. Je sestavil spet poseben Šopek, naš glasbeni urednik Hanzi Kežar, ki je vse skozi odgovoren tudi za glasbeni spored. Sedaj nam je uvrstil Sašo Lendero in Tiljana Lotriča. Mora se.

Pozdravi naš kvartet Šmarjeta za pesmen Moj čez jezero, posnetek iz leta 1994. S tem smo začeli glasbeno dajo naša pesma, ob kateri vas, drage poslušalke in cenjeni poslušalci, prav prisrčno pozdravljam. Danes je tema spet iz bogate skrinice glasbenega oziroma pevskega izročila. In segli smo spet globoko v naš zvočni arhiv, predvsem naš glasbeni urednik Hanzi Kežar in sestavil poseben šopek. V naslednji trojici bomo slišali mešani zbor Pliberg, ki je posnel leta 1958 pod vodstvom Silva Miheliča v petju Oglasimo. Še prej bomo slišali zbor graških študentov, ki je leta 1975 posnel pesem Paliv Palav. Kvartet slovenega Pleberka pa je leta 1973 posnel pesem Al moja ta stara.

Tako je pel mešani pevski zbor iz Pliberka leta 1958 pod vodstvom Silva Miheliča. V naslednji trojici iz bogate skrinjice našega arhiva bomo slišali Združene moške zbore Slovenske prosvetne zveze, ki so leta 1959 pod vodstvom Folte Hartmana posneli pesem Nedeljski jagri. Mešani zbor Slovenske gimnazije je leta 1962 pod vodstvom profesora Franceta Cigana posnel pesem Barčica, Sevska dekleta pa leta 1957 Glej, kak sončice sije.

Tako v nedeljskih jagrih pev Združeni moški zbor Slovenske prosvetne zveze leta 1959. Danes v glasbeni oddaji Naša pesem smo izbrali za vas spet izbor iz bogate skrinice glasbenega izročila. In v naslednji trojici bomo slišali moški zbor z Radiš, posnetek iz leta 1965, ko je ta zbor vodil Šiman Vrulih, Zvezda. Sevski dvojni kvintet je leta 1965 prav tako posnel pesem Oj, deklica, povej mi to pod vodstvom Erika Užnika. Še prej pa prisluhnimo moškemu pevskemu zboru iz Loge vasi, ki je leta 1971 pod vodstvom Stanka Černiča posnel pesem Slanica.

Tako je zapel moški zbor z Radiš leta 1965. V naslednji trojici bomo slišali moški pevski zbor Slovenskega prosvetnega društva Kočna iz Sveč. Posnetek leta 1997 je bil An gospod Bebenav. Mladinski zbor Slovenske gimnazije pod vodstvom Mirka Lausigarja je leta 1985 posnel pesem Teče mi vodica. Še prej pa prisluhnimo mešanemu pevskemu zboru iz Mihela. Posnetek iz leta 1956, Očna hišica. In sicer pesem Milke Hartmann pod vodstvom Miha Sadjaka posneto.

Današnje oddaje naša pesem in tudi na konec popodanskega slovenskega sporeda ORF se bodo ob 18. uri nadaljevali na tem valu kolegi privatne radijske hiše Agora. Slovenskemu sporedu avstrijskega radija pa boste lahko prisluhnili potem spet jutri, ko vas bo ob 6. zjutraj popeljal v torkovo jutro kolega Dominik Hudl. Za danes še prijeten popoldan, lep večer in noč, kot se jo vi želite, to vam želim v imenu kolegic in kolegov, vaš Niko Kuper.

Literarna zgodovinarka Katja Mihur Koponiš je v svoji zadnji knjigi Od lastnega glasu do lastne sobe pokazala, da so morale ustvarjalke skozi stoletja vedno najprej zaupati same vase, preden so začeli vanje verjeti in jih ceniti drugi. Kljub temu, da so bile zaradi svoje drznosti, upornosti in nadarjenosti nemalokrat spregledane in zamolčane, so si izborile svoj glas. In z njim skozi stoletja razprle krila, na katerih lahko ustvarjalke samozavestneje letijo še danes.